اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے, یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے, اور وہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے, یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں, مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار دے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے, اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے, وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا, مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں, انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. وَإِذْ قَالَ

وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔

اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا جہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس سے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ, حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈے لوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے اور جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیجیے. اس لیے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. انسان کو یہ کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ مت کرے. نہ جانے کون سی گھڑی آخری ہو اور زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

0: جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت

0: مملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم۔

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

سستی اور کسلمندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

سامعین، جب ہم کسی مسئلے کا شکار یا کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آس پاس کے سارے لوگ مشیر بن جاتے ہیں۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، اربط صبعک وکل ینعت لک دعا، اربط صبعک، آپ اپنی انگلی کو باندھیں، یعنی اگر کسی کے ہاتھ میں انگلی میں چوٹ ہو اور درد یا تکلیف محسوس کر رہا ہو اور وہ اس انگلی کو دھاگے یا کپڑے سے باندھ لیتا ہے تو جو شخص بھی اسے دیکھتا ہے وہ فوراً اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، اور پھر وہ اپنی معلومات اور تجربے کے مطابق بیماری یا تکلیف کے علاج کی تجویز دیتا ہے۔ اربط صبعک وکل ینعت لک الدعا، یہ کہاوت تبھی استعمال کی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنی بیماری یا ذاتی مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرے تو اس پر مفید اور غیر مفید

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات۔ آج کی گفتگو ایک ایسی ذہنیت کے بارے میں ہے جو ہمارے زمانے میں کچھ زیادہ ہی نمایاں اور وائرل ہو چکی ہے، خاص طور پر جب معاشرے پر مشکلات بڑھتی ہے، حق اور باطل کے درمیان فاصلہ واضح ہو گیا ہے اور ایمان سے وابستگی کوئی عملی قیمت مانگ رہی ہے، تو اسی ذہنیت کے آثار اب زیادہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اسے ہم ایک تعبیر میں یوں کہہ سکتے ہیں، کاسٹ فری اسلام، یعنی ایسا اسلام جس کی کوئی قیمت چکانی نہیں پڑتی، ایسا اسلام جس میں انسان مسلمان بھی رہے مگر اسے کچھ چھوڑنا نہ پڑے، وہ دین سے نسبت بھی رکھے مگر اس کی خواہشات پر کوئی پابندی نہ آئے، وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرے مگر اس ایمان کے لیے وقت، مال، راحت، شہرت یا تعلقات میں کوئی قیمت ادا نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ دینداری ہے جس میں انسان احکام کو اس بنیاد پر نہیں دیکھتا کہ اللہ نے کیا فرمایا، بلکہ اس بنیاد پر دیکھتا ہے کہ مجھے کیا آسان لگتا ہے، جو بات مزاج کے مطابق ہو قبول کر لی، جو سماجی طور پر محفوظ ہو اس کی حمایت کر دی، جس مسئلے میں کوئی نقصان نہ ہو وہاں دینی حمیت بھی دکھا دی۔ لیکن جہاں دین انسان سے قربانی، استقامت، صبر یا کسی قسم کی سماجی قیمت طلب کرے، وہاں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ سامعین کرام، اس کاسٹ فری اسلام کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان دین کو ایک مکمل ہدایت کے بجائے اپنی پسند کی فہرست بنا لیتا ہے، وہ ان احکام کو پسند کرتا ہے جو اس کی طبیعت کو اچھے لگیں، رحمت کی بات ہو تو فوراً قبول، معافی کی بات ہو تو بہت خوب، دعا، سکون، امید، محبت اور آسانی کے مضامین ہوں تو دل خوش، لیکن جیسے ہی بات نفس پر قابو پانے، حرام چھوڑنے، حق کے لیے کھڑے ہونے، مالی قربانی دینے، شہوت روکنے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، اپنے مفاد کے خلاف اللہ کا حکم ماننے کی آئے، تو اچانک بہت سے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں بعض لوگ براہ راست حکم کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس سے بچنے کے لیے مختلف ذہنی راستے اختیار کرتے ہیں، کبھی حکم کی ایسی تعبیر کرتے جس سے ان پر کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے، کبھی حکم پر عمل کرنے والوں کو غیر عملی یا جذباتی قرار دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، کبھی کہتے ہیں دین اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، اصل سوال یہ نہیں کہ حکم مشکل ہے یا آسان۔ بعض لوگ ایسا اسلام چاہتے ہیں جو ان کی زندگی میں برکت تو لائے مگر تبدیلی نہ لائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عادتیں نہ بدلے، وہ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو مگر توبہ ضروری نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جنت ملے مگر نفس کو کسی امتحان سے نہ گزرنا پڑے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کہلائیں اور دنیا کی ہر رائج خواہش کے ساتھ مکمل موافقت بھی قائم رہے۔ یہی وہ اندرونی کشمکش ہے جسے انسان کبھی خود بھی محسوس نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے کہ میں دین سے وابستہ ہوں، لیکن در حقیقت وہ دین کے انہیں حصوں سے وابستہ ہوتا ہے جو اس کے مزاج کو کوئی زحمت نہ دے، ایک کمفورٹ بیسڈ ریلیجیوسٹی بن جاتی ہے، یعنی راحت پر قائم دینداری۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان یہ تو محض راحت کا نام نہیں، ایمان کبھی انسان کو سہارا دیتا ہے اور کبھی کسی کے ساتھ کوئی سٹینڈ لینے کا حکم دیتا ہے، کبھی آنسو پوچھتا ہے اور کبھی قربانی مانگتا ہے، کبھی نفس کی خواہش کو توڑتا ہے۔ اگر ہم خود قرآن سے پوچھیں کہ ایمان اور آزمائش کا تعلق کیا ہے، تو جواب بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کے آغاز میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ غور کیجئے، آیت میں سوال کا انداز ہے، خبر کا انداز نہیں. یہ سوال دراصل انسان کے فریب کو توڑتا ہے. وہ یا قرآن پوچھ رہا ہے، کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ ایمان صرف ایک دعویٰ ہوگا؟ تم کہو گے ہم مسلمان ہیں، پھر تمہاری خواہشات، تعلقات، مال، خوف، محبت اور وفاداریاں کبھی آزمائی نہیں جائیں گی. تم کسی امتحان کے بغیر جنت کے حقدار بن جاؤ گے؟ یہ تصور خود عقل کے بھی خلاف ہے. سامنے کرام، اس بات کو ایک عام مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کہے میں یونیورسٹی کی ڈگری چاہتا ہوں لیکن کلاس نہیں لوں گا، امتحان نہیں دوں گا، کوئی اسائنمنٹ نہیں بناؤں گا اور گھر بیٹھے سند مل جانی چاہیے، تو ہم فوراً کیا کہیں گے کہ بھائی یہ تو ممکن نہیں، ڈگری کا دعویٰ تو امتحان سے ثابت ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ایمان کا دعویٰ بھی زندگی کے امتحان سے ظاہر ہوتا ہے. اگر ہر شخص میں مومن ہوں کہہ دے اور کوئی آزمائش نہ آئے، تو سچا اور جھوٹا، ثابت قدم اور کمزور، وفادار اور مفاد پرست، ان سب میں فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ دعویٰ تو سب کر سکتے ہیں، اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب دعویٰ کی قیمت مانگی جائے. سورۃ العنکبوت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ یفتنون استعمال فرمایا ہے. عربی میں فتنہ صرف عام امتحان نہیں بلکہ ایسا امتحان ہے جو اصل حقیقت کو ظاہر کر دے. یہ لفظ سونے کو آگ میں ڈالنے کے عمل سے بھی متعلق ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالص ہے یا ملاوٹ شدہ. اگر دھات نقلی ہو تو آگ اس کی حقیقت کھول دیتی ہے، اگر سونا خالص ہو تو آگ اسے ضائع نہیں کرتی بلکہ اس کی خالصی اور چمک زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. اسی طرح زندگی کی آزمائشیں انسان کے باطن کو سامنے لاتی ہیں. آسانی میں تو سب صبر کی بات کرتے ہیں، امن کے وقت سب حق کی حمایت کر سکتے ہیں، فائدے کے وقت سب وفاداری دکھا سکتے ہیں، لیکن جب حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے نقصان کا امکان ہو تب معلوم ہوتا ہے کہ دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے. جب حرام آسان اور حلال مشکل ہو تب انسان کا معدن ظاہر ہو جاتا ہے. جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب امانت کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. سامعین کرام، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، پھر آزمائش کی ضرورت کیوں؟ قرآن فرماتا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے. اب اللہ کے علم میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ ازل سے سب کچھ جانتا ہے، لیکن آزمائش انسان کے دعوے کو عمل کی دنیا میں ظاہر کر دیتی ہے تاکہ وہ خود بھی اپنے بارے میں حقیقت دیکھ لے اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی جھوٹا عذر باقی نہ رہے. انسان اکثر اپنے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں ہر حال میں حق کے ساتھ رہوں گا، میں کبھی خیانت نہیں کروں گا، میں کسی قیمت پر دین نہیں چھوڑوں گا. پھر جب امتحان آتا ہے تو کبھی وہ خود اپنے بارے میں ایسی حقیقت دیکھتا ہے جس کا اسے پہلے علم ہی نہ تھا. اور اسی لیے آزمائش ایک آئینہ بھی ہے. یہ اللہ کو ہماری خبر نہیں دیتی, یہ ہمیں ہماری خبر دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے,
2: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
1: کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر نہیں کیا. تو یہاں جنت کو جدوجہد اور صبر کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اب جدوجہد کا مطلب صرف میدان جنگ نہیں, یہاں نفس کے خلاف جدوجہد بھی ہے, حرام کمائی چھوڑنا بھی ہے, غصے میں زبان روکنا بھی ہے, مفاد کے خلاف حق کہنا بھی ہے, ظلم کے ماحول میں انصاف پر قائم رہنا بھی ہے. یہ سب ایمان کی قیمتیں ہیں. اب ایمان کی قیمت سب سے ایک جیسی نہیں مانگی جاتی. کسی کا امتحان مال ہے, کسی کا منصب, کسی کا خاندان, کسی کا خوف, کسی کا نفس. کسی کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف چھوڑ کر اخلاص کا راستہ اختیار کرے. کسی کے لیے یہ ہے کہ وہ ناجائز تعلق ختم کر دے. کسی کے لیے یہ ہے کہ وہ حرام منافع سے دستبردار ہو. کسی کے لیے والدین کے ساتھ صبر, کسی کے لیے اولاد کی بیماری, اور کسی کے لیے کفایت شعاری. لہذا کسی دوسرے کی آزمائش دیکھ کر اسے معمولی نہ سمجھیں. ممکن ہے جو چیز آپ کے لیے آسان ہے وہ دوسروں کے ایمان کا سب سے بڑا میدان ہو. ہم اکثر مصیبت کو صرف نقصان کی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن قرآن کی روح سے آزمائش ایک انکشاف بھی ہے. یہ بتاتی ہے کہ ہمارے دل کا سہارا کون ہے. یہ واضح کرتی ہے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں یا صرف اللہ کی نعمتوں کو. یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہماری وفاداری اصول کے ساتھ ہے یا فائدے کے ساتھ. بعض اوقات انسان اس وقت تک خود کو بہت مضبوط سمجھتا ہے جب تک کوئی چیز اس کی پسند کے خلاف نہ ہو. پھر ایک نقصان, ایک بیماری, ایک انکار یا ایک تاخیر اس کے اندر چھپی ہوئی کمزوریوں کو سامنے لے آتی ہے. تو یہ حقیقت تکلیف دہ تو ہو سکتی ہے, مگر اصلاح کی ابتدا بھی یہی ہے. جو شخص اپنی کمزوری دیکھ لے وہ اسے بدل سکتا ہے, لیکن جو اپنے آپ کو پہلے ہی کامل سمجھتا رہے وہ اصلاح کے دروازے سے دور رہتا ہے. سامعین کرام, اسلام یقیناً رحمت کا دین ہے. اللہ آسانی چاہتے ہیں, دشواری نہیں. دین انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا, لیکن آسان کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام گلابی اسلام ہے, کہ دین میں کوئی قیمت مجاہدہ یا آزمائش نہیں ہوگی. رحمت اور ذمہ داری ایک دوسرے کی ضد نہیں. اللہ بندے پر رحم کرتے ہیں, اس لیے اسے پاک کرنے کے لیے آزماتے بھی ہیں. وہ اس کے درجہ بلند کرتے ہیں, اس کے دعوے کو صدق میں بدلتے ہیں, اس کے دل کو دنیا کے فریب سے نکالتے ہیں. لہذا ایسا گلابی اسلام جو صرف سکون, کامیابی, مثبت احساسات اور دنیاوی آسانی کی بات کرے, مگر صبر, قربانی, توبہ, تکلیف اور استقامت کی بات نہ کرے, یہ قرآن کے پیش کردہ مکمل اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا. آج ذرا ہم خود سے یہ سوالات پوچھیں کہ کیا میں دین کی بات صرف اس وقت قبول کرتا ہوں جب وہ میرے مزاج کے مطابق ہو؟ کیا میں اللہ کے حکم کو مانتا ہوں یا صرف اپنی پسند کے مطابق اس کا مطلب تلاش کرتا ہوں؟ کیا میری دینداری آسانی کے زمانے تک محدود ہے؟ اگر میرے مفاد, شہرت, تعلق یا مال کا نقصان ہو تو کیا میں پھر بھی حق کے ساتھ رہوں گا؟ یہ سوال اپنے دل کا جائزہ لینے کے لیے ہے. سامعین کرام, ایمان کوئی ایسا لقب نہیں جو صرف آپ زبانی طور پر ادا کر لیں اور ختم. بات ایسی نہیں. یہ ایک عہد ہے, ایک ایگریمنٹ ہے, ایک اتفاق ہے, اور ہر عہد کا ایک امتحان ہوتا ہے. قرآن ہمیں ابتدائی میں متنبہ کرتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا. آزمائش اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے, بلکہ اس لیے کہ ہمارے اندر کا سچ ظاہر ہو, ہماری کمزوریاں سامنے آئے. اور ہمارا ایمان محض دعویٰ نہ رہے بلکہ کردار بن جائے۔ سامعین کرام، اسلام کاسٹ فری نہیں، اسلام گلابی نہیں، اسلام کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اس کا صبر محفوظ رہتا ہے، اور جو آزمائش میں سچا ثابت ہوتا ہے وہ صرف دنیا کا امتحان پاس نہیں کرتا، وہ اپنے رب کے قرب کی طرف ایک اور قدم بڑھاتا ہے۔ سامعین کرام، ایمان اور آزمائش، ان موضوعات پر ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ بس ایک چھوٹی سے بریک کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
1: ویلکم سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں۔ اس ہفتے میں ہماری گفتگو کی مرکزی آیت ہے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی جو آیت ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو ایمان اور آزمائش، یہ دراصل ان کے آپس میں تعلقات جو ہے نا لازم ملزوم کے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ذہنیت پر گفتگو کی تھی، جسے ہم کاسٹ فری اسلام کہتے ہیں اس دور میں، یعنی ایسا دین جس میں انسان ایمان کا دعویٰ تو کرے مگر اس دعوے کے لیے کوئی قیمت ادا کرنا نہ چاہے، نہ اسے اپنی خواہشات پر قابو پانا پڑے، نہ مال میں کمی، نہ تعلقات میں کسی آزمائش سے گزرنا پڑے، نہ حق کے لیے کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ تو پروگرام کے اس مرحلے میں اب گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان کی آزمائش ایک جیسی ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان کی آزمائش ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، بات ایسی نہیں۔ انسان کی آزمائش اس کے مقام، صلاحیت، ذمہ داری اور اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات جس قدر انسان کا مقام بلند ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش بھی گہری ہو جاتی ہے۔ اسے ایک عام مثال سے سمجھیے۔ جو طالب علم بیچلر کی سطح پر ہے اس کا امتحان ایک درجے کا ہوگا، جب وہ ماسٹرز میں پہنچے گا تو سوالات زیادہ پیچیدہ ہوں گے، اور جب ڈاکٹریٹ کی سطح پر جائے گا تو محض معلومات نہیں بلکہ تحقیق، استدلال، صبر اور علمی استقلال بھی جانچا جائے گا۔ یعنی جیسے جیسے درجہ بلند ہوتا ہے امتحان بھی سنجیدہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے سبحانی سفر میں بھی صرف دعویٰ کافی نہیں، جتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا امتحان، جتنی بلند نسبت اتنی گہری آزمائش۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، جس کے لیے دل میں کوئی شریک باقی نہ رہے۔ لیکن یہی بلند مقام ان کے لیے بڑے امتحانات کا سبب بھی بنا، انہیں وطن چھوڑنا پڑا، آگ میں ڈالا گیا، اہل و عیال کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ملا، اور پھر سب سے عظیم امتحان سامنے آیا کہ اپنے محبوب بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کی تیاری۔ قرآن نے اس واقعے کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ، بے شک یہ ایک کھلا اور بہت بڑا امتحان تھا۔ ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے کہ اگر کسی باپ سے کہا جائے کہ تم صرف کھڑے رہو اور تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کو نقصان پہنچایا جائے تو شاید وہ یہ منظر بھی برداشت نہ کر سکے، مگر یہاں باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے محبوب بیٹے کو قربان کرے، تو یہ دل کی گہرائیوں کا امتحان تھا۔ کیا اللہ کی محبت اولاد کی محبت سے بلند ہے؟ کیا اطاعت جذبات پر غالب آ سکتی ہے؟ کیا بندہ اپنے رب کے سامنے مکمل طور پر جھک سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی امتحان میں کامیابی حاصل کی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی اطاعت، صبر اور رضامندی کی وہ مثال قائم کی جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے روشنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتی، بعض آزمائشیں اس کا مقام ظاہر کرنے کے لیے آتی ہیں۔ سامعین کرام، آج ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دین کے ثمرات تو چاہتے ہیں مگر اس کی ذمہ داریاں قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں سکون بھی ملے، رزق میں برکت بھی ہو، اولاد نیک بھی ہو، دعائیں قبول بھی ہوں اور آخرت میں جنت بھی ملے، لیکن جب دین ہم سے مال مانگتا ہے تو ہم حساب بدلنے لگتے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو کوئی اپنی دولت چھپاتا ہے، کوئی مال کی نوعیت بدلنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ایسا فتویٰ تلاش کرتا ہے جس سے واجب کم سے کم ہو جائے، اور کوئی پوری توانائی اس بات پر صرف کرتا ہے کہ اللہ کا حق کیسے بچایا جائے۔ حالانکہ زکوٰۃ تو وہی مال کی پاکیزگی ہے، قرآن اسے بوجھ نہیں تزکیہ قرار دیتا ہے۔ اب کاسٹ فری اسلام پر، کاسٹ فری ایمان چاہنے والا انسان یہ سوچتا ہے، ارے مال بھی مکمل میرے پاس رہے، دل میں دینداری کا احساس بھی قائم رہے اور آخرت کا اجر بھی مل جائے، تو یہ منطق تو بھائی قرآن کے نظام سے ہم آہنگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو انسان کی خواہشات کا تابع نہیں بنایا بلکہ انسان کو اپنے رب کے حکم کے سامنے جھکنے کی دعوت دی ہے۔ لفظ اسلام بذات خود اپنے اندر تسلیم، سپردگی اور اطاعت کا مفہوم رکھتا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دے۔ یہ صرف زبان سے میں مسلمان ہوں کہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، جہاں میری خواہش تیرے حکم سے ٹکرائے گی میں اپنی خواہش کو پیچھے کروں گا، جہاں میرا فائدہ اور تیرا حکم آمنے سامنے ہوں گے میں تیرے حکم کو مقدم رکھوں گا، جہاں میری انا اور حق میں تصادم ہوگا میں حق کے سامنے جھکوں گا۔ یہی تسلیم ہے، لیکن اس دعوے کی صداقت جانچنے کے لیے آزمائش بھی ضروری ہے۔ ایک ملازم اپنے ادارے کے سربراہ سے کہتا ہے، میری وفاداری مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہے، لیکن جیسے ہی کسی دوسری جگہ سے معمولی بہتر تنخواہ کی پیشکش آتی ہے وہ فوراً سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کی سابقہ وفاداری کا دعویٰ کہاں گیا؟ اصل حقیقت تو پیشکش کے آنے کے بعد ظاہر ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ ہماری وفاداری بھی صرف آسانی کے زمانے میں نہیں جانچی جاتی، بلکہ اس وقت سامنے آتی ہے جب دنیا کسی دوسری طرف ہمیں بلا رہی ہو۔ سامعین کرام، آزمائش کے بارے میں ہماری سمجھ اکثر ادھوری ہوتی ہے۔ ہم جب کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اسے آزمائش سے نکالے، کسی فقیر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑا مبتلا ہے، کسی مظلوم، بے روزگار یا پریشان شخص کو دیکھ کر ہمیں فوراً ابتلا یاد آتا ہے، لیکن جب کوئی صحت مند، دولت مند، صاحب منصب اور آسودہ حال ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی امتحان نہیں۔ یہ تصور غلط ہے، درست نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برائی اور بھلائی دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں، یعنی بیماری بھی امتحان ہے اور صحت بھی، فقر بھی امتحان ہے اور دولت بھی، ناکامی بھی امتحان ہے اور کامیابی بھی۔ کبھی آزمائش آنسوؤں کے ساتھ آتی ہے اور کبھی آزمائش مسکراہٹوں میں چھپی ہوتی ہے، کبھی انسان کو کچھ لے کر آزمایا جاتا ہے اور کبھی بہت کچھ دے کر۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، رات کو دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اپنی کمزوری محسوس کرتا ہے۔ جب مالی تنگی آتی ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو وہ عدل کی قدر سمجھتا ہے، لیکن جب صحت بحال ہو جائے، مال بڑھ جائے، منصب مل جائے

0: اور لوگ احترام کرنے لگیں تو دل میں غفلت داخل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات خیر کی آزمائش شر کی آزمائش سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ مصیبت انسان کو اللہ کی طرف دھکیل دیتی ہے، مگر نعمت انسان کو اپنے آپ پر فریفتہ کر سکتی ہے۔ مصیبت میں انسان کہتا ہے، یا اللہ میرے سوا تیرا کوئی نہیں۔ نعمت میں کبھی اس کا رویہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب میں نے اپنی صلاحیت سے حاصل کیا ہے۔ سامعین کرام، اگر کسی شخص کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو اکثر لوگ اسے کامیابی سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ منصب ایک نعمت ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کہیں بڑا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اسے بھی ہمارے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تو یہ دیکھتا ہے کیا اس شخص نے منصب کو خدمت بنایا یا اپنی بڑائی، کیا اس نے اہل اور باصلاحیت لوگوں کو آگے بڑھایا یا اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو، کیا اس نے عوام کے مسائل حل کیے یا اپنے لیے سہولتیں جمع کی، کیا اس نے وسائل کو امانت سمجھا یا ذاتی ملکیت۔ ایک عام ملازم اگر غلطی کرے تو اس کا نقصان محدود ہو سکتا ہے، مگر ایک صاحب اختیار کی غلطی پورے ادارے، شہر یا قوم کو متاثر کر سکتی ہے۔ قرآن کی نگاہ میں اقتدار کا اصل حسن یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ اقتدار کی خوبی اس میں نہیں کہ کتنے لوگ آپ کے سامنے جھکتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح مال بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم ایک صابر فقیر کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں، مگر ایک شاکر دولت مند بہت کم نظر آتا ہے۔ کتنے تاجر ایسے ہیں جو اپنے مال کو مکمل طور پر حلال طریقے سے کماتے ہیں، ملازمین کے حقوق ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مال انسان کے اندر موجود خواہشات کو بڑا کر دیتا ہے۔ جس کے پاس تھوڑا ہے اس کا اختیار محدود ہے، جس کے پاس بہت ہے اس کے امتحانات بھی زیادہ ہیں۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس کا حق روکا، کس کی مدد کی، کتنا دکھاوا کیا، کتنا شکر ادا کیا۔ تو اگر مال ہاتھ میں رہے تو نعمت ہے، دل میں بیٹھ جائے تو فتنہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھنی ہے۔ کسی مظلوم کے لیے انصاف کی بات کرنا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ اسے انصاف کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب وہی شخص خود اقتدار میں آ جائے تو کیا وہ اپنے مخالف کے لیے بھی انصاف کرے گا؟ یہاں اصل امتحان ہے۔ ایک ملازم جب اپنے افسر کے ظلم کا شکار ہوتا ہے تو عدل کی بات کرتا ہے، لیکن جب وہ خود مدیر بنتا ہے تو کیا اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہی انصاف کرتا ہے جس کا کبھی مطالبہ کرتا تھا؟ ایک شخص جب کمزور ہو تو اقربا پروری کو برا کہتا ہے، لیکن اختیار ملتے ہی اپنے دوستوں اور خاندانوں کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ یہی خیر کی آزمائش ہے۔ بعض اوقات انسان مصیبت میں صبر تو کر لیتا ہے، مگر خوشحالی میں شکر نہیں کر پاتا۔ فقر میں دعا تو کر لیتا ہے، دولت کے وقت فراوانی کے وقت وہ بھول جاتا ہے۔ بیماری میں عاجزی اختیار کرتا ہے، لیکن صحت میں غرور کرنے لگتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ بہت سے لوگ ابتلاء بالشر میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر ابتلاء بالخیر میں ناکام رہتے ہیں۔ خیر کی آزمائش تو خاموش ہوتی ہے، اس کے ساتھ درد نہیں ہوتا، اس لیے انسان عمومی طور پر متنبہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، حالانکہ اس کی روح ایک بڑے امتحان کے درمیان کھڑی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی قیمت صرف وہ تکلیف ہے جو ہمیں پہنچتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی اصل دینی قیمت اس نعمت میں ہو جو آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ صحت مند ہیں تو کیا اس صحت کو عبادت، خدمت اور حلال محنت میں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ تعلیم یافتہ ہیں تو کیا علم سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں یا صرف اپنی برتری ثابت کر رہے ہیں؟ آپ صاحب مال ہیں تو کیا اس مال میں محتاجوں کا حق ادا کیا جا رہا ہے؟ آپ مقبول ہیں تو کیا اپنی مقبولیت کو خیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا صرف اپنی انا کے لیے؟ یہ سب امتحانات ہیں۔ شکر زبان سے صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ صحت کا شکر یہ ہے کہ اسے نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، مال کا شکر یہ ہے کہ اسے حلال میں خرچ کیا جائے اور حقدار کا حق دیا جائے، علم کا شکر یہ ہے کہ اسے چھپایا نہ جائے اور تکبر کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اس لیے مومن ہر حال میں بیدار رہتا ہے، وہ مصیبت میں مایوس نہیں ہوتا اور نعمت میں بے خبر نہیں رہتا۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی کا ہر مرحلہ ایک سوال ہے اور اس کا ہر عمل اس سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مصیبت میں صبر، نعمت میں شکر، اختیار میں عدل، دولت میں سخاوت اور ہر حال میں سچی بندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر, نائب امیر اور وزیر اعظم وزیر خارجہ نے جمہوریہ کولمبیا کے صدر کے نام تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں. وزیر مواصلات سے انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ کے سیکرٹری جنرل نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. وزارت بلدیات نے جائیداد کے کرائے سے متعلق قانون میں نئی ترامیم کا اعلان کیا ہے. ریاست قطر نے حکومت کولمبیا کی جانب سے مقبوضہ شامی جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کی مذمت کی ہے. سعودی کابینہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے وہ فوری اقدامات کرے. مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورس نے مختلف علاقوں میں ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے. سامعین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوری کولمبیا کے صدر ابیلا ڈو ڈیلا اسپیریا کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. یہ پیغام ملک کے مغربی حصے میں آنے والے زلزلے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کے لیے بھیجی گئی تعزیت پر مشتمل ہے. صاحب سمو امیر نے زلزلے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ کولمبیا کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام بھیجا ہے. نائب امیر نے اس پیغام میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کولمبیا کے صدر کے نام تعزیت کا پیغام بھیجا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے زلزلے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. مجلس شورا کی اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم سے قطر میں جنوبی کوریا کے سفیر ہونگ جی بیو نے ملاقات کی. اس ملاقات میں قطر اور جنوبی کوریا کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر پارلیمانی شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی. وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے قطر میں بیلاروس کے سفارت خانے کے ناظم الامور الیکسی مالافی نے ملاقات کی. یہ ملاقات ان کی قطر میں تعیناتی کی مدت مکمل ہونے کے موقع پر ہوئی. اس ملاقات میں وزیر مملکت نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات کے فروغ میں الیکسی مالافی کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا اور نئی ذمہ داریوں کی بحسن و خوبی انجام دہی کے سلسلے میں ان کے لیے کامیابی اور نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا. وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی سے انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ کے سیکرٹری جنرل تھامس کازاکوس نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے رابطہ قائم کیا. اس رابطے میں قطر اور انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ کے درمیان سمندری ٹرانسپورٹیشن اور عالمی بحری سلامتی کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی. اس رابطے میں دونوں اطراف نے ابناء ہرمز کی موجودہ علاقائی صورتحال اور اس کے سمندری ٹرانسپورٹیشن اور عالمی سپلائی چین کے تسلسل پر پڑنے والے اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر ماحولیات و ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی سے قطر میں رومانیہ کے سفیر ڈینیال تاناسی نے ملاقات کی. اس ملاقات میں قطر اور رومانیہ کے درمیان ماحولیات و ماحولیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون، اسے مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے کینیا کے نائب وزیر خارجہ و امور تارکین وطن ڈاکٹر ابراہم کوریر سنگوئی نے ملاقات کی، جو ایک وفد کے ہمراہ اس وقت قطر کے دورے پر ہیں. اس ملاقات میں قطر اور کینیا کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی، خاص طور پر معیشت، سرمایہ کاری، توانائی، تعلیم، روزگار اور فضائی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ دونوں اطراف نے مشترکہ دلچسپی کے علاقائی و عالمی امور سے متعلق بات چیت کی اور مشترکہ مفاد کے لیے موجودہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا. وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا کہ غزہ کے لیے جنگ بندی منصوبے کو اسرائیل کی جانب سے مسترد کرنا معاہدے پر عمل درآمد میں مسلسل تاخیر کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ قطر عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد ممکن ہو سکے. انہوں نے کہا کہ قطر، امریکہ مصر اور ترکیہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں کشیدگی برقرار ہے، جبکہ اسکولوں، اسپتالوں، شہری اداروں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قطر نے غزہ میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کے خلاف دوست ممالک کی جانب سے انفرادی یا مشترکہ اقدامات کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے، جبکہ آئندہ دنوں میں عملی اقدامات سامنے آنے کی توقع کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایران و امریکہ کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے قطر نے عمان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ مرحلے میں آبنۂ ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت بحال کرنا اس کی اولین ترجیح ہے۔ قطر نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان علاقائی دفاعی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ خطے کا امن اور سلامتی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے وزارت ماحولیات و ماحولیاتی تبدیلی کے تعاون سے جوہری انجینئرنگ میں بیچلر ڈگری کے لیے قومی اسکالرشپ پروگرام کے امیدوار طلبہ کے انٹرویوز کیے۔ اس پروگرام کا مقصد جوہری توانائی کے پرامن استعمال، سائنسی ترقی اور ریڈیشن سیفٹی کے شعبے میں ماہر قطری انفرادی قوت تیار کرنا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس پروگرام کے لیے 30 سے زائد طلبہ نے درخواست دی ہے۔ جوہری انجینئرنگ کا یہ پروگرام تعلیمی سال 2026-27 کی سرکاری اسکالرشپ اسکیم میں شامل کیا گیا ہے اور طلبہ کو خصوصی مراعات بھی دی جائیں گی۔ وزارت تعلیم میں اسکالرشپ امور کی ڈائریکٹر نورا محمد الانصاری نے بتایا کہ پروگرام میں منتخب ہونے والے طلبہ کی اسکالرشپ کے دوران تعلیمی مدت کو ملازمت کی سروس میں شمار کیا جائے گا اور انہیں ماہانہ 20,000 قطری ریال تنخواہ دی جائے گی۔ اس پروگرام کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 15 اگست ہے۔ وزارت ماحولیات نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد جوہری توانائی کے پرامن استعمال اور ریڈیشن سے تحفظ کے شعبے میں قومی ماہرین تیار کرنا ہے۔ طلبہ کو ریڈیشن، لائسنسنگ، معائنہ، حفاظتی اقدامات اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تکنیکی تعاون جیسے شعبوں میں کام کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ انتظامیہ نے مزید کہا کہ اسکالرشپ مکمل کرنے والے طلبہ کے لیے ملازمت اور عملی تربیت کا مربوط پروگرام بھی موجود ہے۔ وزارت بلدیات نے جائیداد کے کرائے سے متعلق قانون میں نئی ترامیم کا اعلان کیا ہے، جن کا مقصد ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو مزید بہتر بنانا، سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور مالک مکانوں کرایہ دار کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ نیا قانون 3 ستمبر سے نافذ کیا جائے گا۔ اس اہم ترمیم کے تحت کرایہ داری کے معاہدے کی رجسٹریشن فیس کم کر کے 250 قطری ریال مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ پہلے یہ سالانہ کرائے کی مالیت کا 0.5% تھی، جس کی کم از کم فیس 250 اور زیادہ سے زیادہ 2500 ریال تھی۔ ریاست کی املاک سے متعلق بعض کرایہ داری معاہدوں کی رجسٹریشن فیس بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بعض خلاف ورزیوں پر تصفیہ کی رقم 5,000 سے کم کر کے 1,000 ریال کر دی گئی ہے۔ نئی ترامیم کے تحت کرایہ داری کے تنازعات کے حل کے لیے متعلقہ کمیٹی کے دائرہ اختیار کو بھی وسیع کیا گیا ہے، تاکہ تنازعات جلد نمٹائے جا سکیں اور عدالتوں پر بوجھ کم کیا جا سکے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں 27 افراد کو جعلی تجربہ سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے جرم میں پکڑا گیا، جو شعبہ صحت میں کام کرنے کا لائسنس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان افراد کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق طبی عملے کی تعلیمی اسناد اور تجربے کی سخت جانچ کی جاتی ہے، تاکہ جعلی دستاویزات کا بر وقت پتہ لگا کر محفوظ اور معیاری طبی خدمات یقینی بنائی جا سکیں۔ ریاست قطر نے کولمبیا کی حکومت کی جانب سے مقبوضہ شامی جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کی مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایسے اقدامات اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں، خصوصاً 1981 کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 497 کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزارت نے واضح کیا کہ جولان عرب سرزمین ہے اور اسرائیل کی جانب سے وہاں اپنے قوانین اور انتظامی اختیار نافذ کرنا غیر قانونی ہے۔ قطر نے اسرائیل سے تمام مقبوضہ عرب علاقوں بشمول جولان سے انخلا کا مطالبہ کیا۔ قطر نے خبردار کیا کہ جولان پر اسرائیلی خود مختاری کو یک طرفہ طور پر تسلیم کرنے کے فیصلے خطے میں امن کی کوششوں میں بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ قطر کی نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے کل سائبر سیکیورٹی یوتھ کیمپ کے تیسرے ایڈیشن کی اختتامی تقریب منعقد کی، جس میں 13 سے 17 سال کی عمر کے تقریباً 400 طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ کیمپ کا مقصد نوجوانوں میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آگاہی اور ڈیجیٹل صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔ یہ کیمپ وزارت تعلیم اور وزارت کھیل و نوجوان کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جس میں طلبہ کو 20 دن کے دوران 50 سے زائد گھنٹے کی عملی تربیت دی گئی۔ تربیت میں ویب کی بنیادی معلومات، سائبر اسکیمنگ کا تجزیہ، نیٹورک اور سسٹمز، سائبر دفاع اور اخلاقی ہیکنگ سمیت 15 موضوعات شامل تھے۔ کیمپ میں مختلف ممالک سے روزانہ 1000 سے زائد طلبہ نے آن لائن بھی شرکت کی۔ طلبہ نے اوریڈو کمپنی کا دورہ بھی کیا، جہاں انہیں عملی ماحول میں سائبر سیکیورٹی کے شعبے اور اس سے متعلق ملازمتوں سے آگاہی دی گئی۔ کیمپ میں 7 ماہرین کے ساتھ سیشنز، 15 تفریحی اور انٹریکٹیو سرگرمیاں، سائبر سیکیورٹی کے 6 چیلنجز اور کیپچر ڈی فلیگ مقابلہ شامل تھا۔ شرکاء نے سائبر سیکیورٹی کے حقیقی مسائل کے حل کے لیے 80 گریجویشن پروجیکٹس بھی تیار کیے تھے۔ وزارت بلدیات اور سوق واقف کے تعاون سے منعقدہ 11th مقامی کھجور میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ میلے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مقامی کھجوروں کی مختلف اقسام کی نمایاں فروخت ہوئی۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے کہا کہ کولمبیا کی جانب سے مقبوضہ شامی جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم کرنا بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی کابینہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے فوری اقدام کرے، جس کے ذریعے مقدس مقامات کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور فلسطینی عوام کی ثابت قدمی کی حمایت کی جائے۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی نے امریکی کانگریس کے ارکان کے معاونین کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات، اردن و امریکہ کے درمیان شراکت داری اور مختلف شعبوں میں اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے آبادکاروں اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف 504 حملے کیے گئے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے مختلف علاقوں میں گھروں، تجارتی مراکز اور دیگر املاک کو مسمار کرنے کا سلسلہ بھی تیز کر دیا ہے، جبکہ صرف ایک ہفتے میں 316 سے زائد فلسطینی زمین پر قبضے کے احکامات جاری کیے گئے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز اتھارٹی نے بتایا ہے کہ یمن کے ساحلی علاقے المخا کے قریب ایک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا۔ اتھارٹی نے بحری جہازوں کو اس علاقے سے گزرتے وقت محتاط رہنے اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع دینے کی ہدایت کی ہے۔ کولمبیا میں گزشتہ روز آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 218 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکنان تباہ ہونے والی درجنوں عمارتوں کے ملبے تلے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورس نے مختلف علاقوں میں ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سامعین خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجئے بزنس ہیڈ لائنز.
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107.
2: السلام علیکم. قطر سینٹرل بینک کی 2025 کی سالانہ اقتصادی رپورٹ کے مطابق قطری معیشت نے مضبوط پرفارمنس برقرار رکھی. مجموعی ملکی پیداوار میں 2.9% جبکہ غیر ہائیڈرو کاربن شعبوں میں 4.8% اضافہ ہوا. مہنگائی کا ایوریج انفلیشن ریٹ صرف 0.5% رہا. سیاحوں کی تعداد بڑھ کر 5.1 ملین ہو گئی. کرنٹ اکاؤنٹ میں 116.2 ارب ریال کا اضافہ برقرار رہا. قطر کی پبلک شیئر ہولڈنگ کمپنی ویدام نے 2026 کی پہلی ششماہی کے مالی نتائج جاری کر دیے ہیں. کمپنی کے خسارے میں 47.58% کمی ہوئی. رواں سال کی پہلی ششماہی میں خسارہ 56.921 ملین ریال رہا جبکہ 2025 کی اسی مدت میں یہ 108.597 ملین ریال تھا. جون 30th 2026 کی فی شیئر خسارہ بھی کم ہو کر 0.32 ریال رہ گئی جو پچھلے سال 0.60 ریال تھا. قطر انشورنس کمپنی کے منافع میں 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران 5.44% کمی ریکارڈ کی گئی. کمپنی کا منافع 354.361 ملین ریال رہا جبکہ پچھلے سال اسی عرصے میں یہ 374.784 ملین ریال تھا. مالی اعداد و شمار کے مطابق 30th جون 2026 کو ختم ہونے والی مدت میں فی شیئر منافع بھی کم ہو کر 0.076 ریال رہ گیا جو 2025 کی پہلی ششماہی میں 0.089 ریال تھا. قطر کے سماجی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کے سپورٹ فنڈ دام نے قطر کریئر ڈیولپمنٹ سینٹر کے ساتھ نوجوانوں کو روزگار کے لیے تیار کرنے کا پروگرام منعقد کر لیا ہے. اس پروگرام میں سرکاری اسکولوں کے 9th-12th grade کے طلبہ کے لیے کریئر گائیڈنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر مبنی قومی پلیٹ فارم، ٹریننگ پروگرامز اور مالی تجربے کے مواقع شامل ہیں. اس کا مقصد نوجوانوں کی صلاحیتیں بڑھانا اور انہیں مستقبل کی نوکریوں کے لیے تیار کرنا ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 2% سے زیادہ اضافہ ہوا اور قیمتیں ایک ہفتے سے زیادہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. یہ اضافہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے اور ابنائے ہارموس دوبارہ کھولنے کے معاہدے میں مشکلات کے باعث ہوا. بیرن کروڈ آئل کے سودے 2.19% بڑھ کر $89.64 فی بیرل جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسز انٹرمیڈیٹ 2.33% اضافے کے ساتھ $84.04 پر پہنچ گیا. گزشتہ روز بھی دونوں کروڈ آئل کی قیمتیں 5% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا. قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس کل کے کاروبار کے اختتام پر 79.38 points یعنی 0.79% کمی کے ساتھ 10,018 points اور 0.6 points پر بند ہوا. کاروباری سیشن کے دوران تمام شعبوں میں مجموعی طور پر 22,604 سودے ہوئے جن میں 158.76 ملین سے زیادہ شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی جن کی مالیت 331.52 ملین ریال رہی. کاروبار کے سیشن کے دوران 18 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جبکہ 27 کمپنیز کے شیئرز میں کمی آئی اور 6 کمپنیز نے اپنی سابقہ قیمت برقرار رکھی. سامعین خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے سپورٹس نیوز.
1: سپورٹس ہیڈ لائنز محمد نفیس کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107.
0: قطر کی انڈر 18 باسکٹ بال ٹیم گزشتہ کل بھارت کے شہر احمد آباد روانہ ہو گئی ہے، جہاں 13 سے 23 اگست تک ایشین کپ کھیلا جائے گا۔ قطر کو گروپ سی میں چین، ایران اور سری لنکا کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ قومی ٹیم اپنا پہلا میچ 14 اگست کو ایران کے خلاف، دوسرا 16 اگست کو چین اور تیسرا 18 اگست کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گی۔ قطری ایتھلیٹ صلاح یونس نے برطانوی اسٹیٹ فورڈ اسپیڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں رواں سیزن کی بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے 100 میٹر دوڑ کا مقابلہ جیت لیا ہے۔ قطری فٹ بال کلب الشمال نے سینیگل کے کھلاڑی محمد دابو سے معاہدہ کر کے انہیں اپنی پہلی ٹیم میں شامل کر لیا ہے۔ یہ معاہدہ نئے سیزن 2026-27 کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ کلب نے مزید معاہدے کی مدت اور مالی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ گزشتہ سیزن میں الشمال نے لیگ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، جو اس کی بہترین کارکردگی ہے۔ آئچی ناگویا 2026 ایشین گیمز میں قطر کی باسکٹ بال ٹیم کو گروپ بی میں ایران، اردن اور چائنیز تائپے کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ قطر 10 سپٹمبر کو ایران، 12 سپٹمبر کو اردن اور 13 سپٹمبر کو چائنیز تائپے کے خلاف میدان میں اترے گا۔ قطر میں فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ 2026 کی تیاریاں جاری ہیں، جو 19 نومبر سے 13 دسمبر تک کھیلا جائے گا۔ قطر مسلسل 5 سال اس عالمی ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا۔ 2026 ایڈیشن میں 48 ٹیمیں 104 میچز کھیلیں گی۔ تمام مقابلے اسپائر زون میں ہوں گے، جبکہ فائنل خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ نوجوان فٹ بال ٹیلنٹ کو عالمی سطح پر نمایاں ہونے کا موقع دے گا۔ کویت پریمیم لیگ کے نئے سیزن کا آغاز 25 اگست کو ہوگا، جہاں دفاعی چیمپئن کویت کا مقابلہ رنر اپ العربی سے ہوگا۔ کویت کی فٹ بال ایسوسی ایشن نے لیگ کے مکمل 22 راؤنڈز پر مشتمل شیڈول جاری کر دیا ہے، جبکہ سیزن کا اختتام 30 مئی 2027 کو ہوگا۔ پہلے راؤنڈ میں الفحیحیل، القادسیہ، السالمیہ، النصر، قادمہ، التضامن، الشباب اور الجہرا بھی ایکشن میں ہوں گے۔ کویت دوسرے راؤنڈ میں القادسیہ کے ساتھ کھیلے گا۔ ٹورنٹو میں خواتین کے ٹینس ٹورنامنٹ میں عالمی سطح کی 4 نمبر امریکن کھلاڑی کوکو گوف نے روس کی ایلینا کورینوا کو سیدھے 2 سیٹوں میں شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ دوسری جانب مونٹریال میں مردوں کے مقابلے میں اسپین کے ڈینی میریڈا نے پہلی بار ماسٹرز ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی۔ یوکرین کی یلینا سویٹولینا نے کینیڈا اوپن ٹینس کے ویمن سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ انہوں نے روس کی ایکاترینا الیگزینڈروا کو 3-6, 6-0 اور 6-3 سے شکست دی۔ اس کامیابی کے ساتھ سویٹولینا نے 1000 پوائنٹس والے ٹورنامنٹس میں مسلسل 10ویں شکست سے بھی خود کو بچا لیا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجئے نیوز ہیڈ لائنز۔
3: نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: صاحب سمو امیر، نائب امیر اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کولمبیا کے صدر کے نام تعزیتی برقی پیغامات بھیجے ہیں۔ وزیر مواصلات سے انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ کے سیکرٹری جنرل نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ وزارت بلدیات نے پراپرٹی رینٹ سے متعلق قانون میں نئی ترمیم کا اعلان کیا ہے۔ ریاست قطر نے حکومت کولمبیا کی جانب سے مقبوضہ شامی جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کی مزاحمت کی ہے۔ سعودی کیبنٹ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے مختلف علاقوں میں ظالمانہ کاروائیاں کرتے ہوئے 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ سامین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا کو، سوشل میڈیا ٹیم سے انتخاب عالم کو، اور نیوز روم سے محمد نفیس اور مجھے صفا صفدر کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
3: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔ عبادت ہو یا معاملات، گفتگو ہو یا خاموشی، کھانا ہو یا پینا، سفر ہو یا قیام، حتیٰ کہ لباس کے انتخاب اور اسے پہننے کے انداز میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان حب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لباسوں میں قمیص سب سے زیادہ پسند تھی۔ اور قمیص سے مراد ایسا لباس ہے جو جسم کے اوپری حصے سے نیچے تک پہنا جائے اور بدن کو مناسب طور پر ڈھانپے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص کیوں پسند تھی؟ علماء نے اس کی چند حکمتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ قمیص میں ستر پوشی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ازار اور چادر الگ الگ پہننے کے مقابلے میں قمیص جسم کو زیادہ مکمل انداز میں ڈھانپتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قمیص ایک ہی لباس کے طور پر آسانی سے پہنی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، آج لباس کے معاملے میں ہماری ترجیحات بدل گئی ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں یہ لباس کتنا مہنگا ہے، کس برانڈ کا ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیا موجودہ فیشن کے مطابق ہے یا نہیں۔ لیکن اسلام لباس کے تین بنیادی مقاصد سکھاتا ہے، ایک ستر پوشی، حفاظت اور آخری میں زینت۔ یعنی لباس انسان کی عزت و وقار کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ غرور اور مقابلہ بازی کا۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پسند تھی، اس لیے قمیص پہننا اتباع سنت کا ایک خوبصورت اظہار ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلمان پر ایک ہی قسم، ایک ہی رنگ یا ایک ہی انداز کی قمیص پہننا لازم ہے۔ اسلام نے لباس کے لیے بنیادی اصول دیے ہیں، جبکہ اس کی شکل میں علاقائی عادات اور چائے ثقافتوں کی گنجائش رکھی ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے تو یہ بھی بیان کیا کہ انسان کو بلا ضرورت ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو اسے اپنے علاقے کے لوگوں میں غیر معمولی طور پر نمایاں کر دے، مثلاً ایسا لباس جو صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے، اپنی خاص دینداری دکھانے یا خود کو دوسروں سے ممتاز ثابت کرنے کے لیے پہنا جائے۔ اسے علماء لباس شہرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلام سادگی سکھاتا ہے، مصنوعی امتیاز نہیں۔ اگر کسی علاقے میں لوگ ازار اور چادر پہنتے ہیں تو یہ جائز ہے، اگر کسی علاقے میں قمیص اور شلوار معروف ہے تو یہ بھی جائز ہے، اگر کسی خطے میں ثوب یعنی جبا معروف ہے تو وہ بھی درست ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ لباس شرعی حدود کے اندر ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ولباس التقوى ذلك خیر، اور تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر ہے۔ یعنی انسان کا ظاہر صاف ہو یہ تو اچھی بات ہے بلکہ ضروری ہے، لیکن باطن کا صاف ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی سنتوں سے سچی محبت عطا فرمائیں، ہمارے لباس میں حیا، پاکیزگی اور اعتدال پیدا فرمائیں، ہمارے دلوں کو تکبر اور دکھاوے سے محفوظ رکھے اور ہمیں تقویٰ کے سب سے خوبصورت لباس سے آراستہ فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین. سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
3: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
4: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
3: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360. جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں.
4: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آپ جنازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107.
3: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹری ڈاگز کے لیے منسٹری آف انٹیریئر نے کچھ خاص پروٹوکالز رکھے ہیں جنہیں فالو کرنا بے حد ضروری ہے. جیسے اگر اگریسو سٹری ڈاگز سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو منسٹری آف انٹیریئر مشورہ دیتی ہے کہ کام رہیں, ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ سے بچیں اور پولیس کے 9 سیکشن کو 2346555 پر کال کریں. اس کے علاوہ ڈینجرس اینیملز کے لیے ہے لا نمبر 10 آف 2019 جس کے مطابق ڈینجرس ڈاگز جیسے روٹ ویلرز, ڈوبرمین وغیرہ یا وائلڈ کیٹس اور دوسرے ڈینجرس پیٹس کی رجسٹری کروانا بے حد ضروری ہے. نان کمپلائنس پر 1,00,000 تک کا فائن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ امپورٹنگ پیٹس کے لیے بھی منسٹری آف میونسپیلٹی اینیمل ریسورسز سے ویلڈ امپورٹ پرمٹ لینا ضروری ہے. ساتھ ہی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور مائکرو چپ بھی چاہیے.
6: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.

مایوسی یا بے بسی کا احساس ہونا۔ برن آؤٹ آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے۔ ابتدا میں انسان صرف تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، لیکن اگر بر وقت توجہ نہ دی جائے تو یہ ذہنی اور جسمانی صحت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مسلسل کام کا دباؤ، طویل اوقات کار کام جاب کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آرام اور تفریح کی جو کمی ہے، ذہنی اور پیشہ ورانہ زندگی میں عدم توازن، اور ہر وقت بہترین کارکردگی دکھانے کا دباؤ۔ بعض افراد دوسروں کی مدد کرتے کرتے اپنی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ذہنی طور پر بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ روزمرہ کے کام پہلے کی نسبت زیادہ مشکل رکھ رہے ہیں، یا آپ ہر وقت تھکن اور بے دلی کا شکار ہیں، تو یہ برن آؤٹ کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، برن آؤٹ کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی حالت ہے جو اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ جسم اور ذہن کو آرام اور توجہ کی ضرورت ہے۔

FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

اور یہ فیصلہ اولمپک کے سب سے کامیاب کم بیکس میں سے ایک ثابت 2016 ریو اولمپک میں مائیکل فیلپس نے پھر دنیا کو حیران کر دیا 31 سال کی عمر میں جب اکثر دوستوں سوئمرز اپنے کریئر کے آخری مراحل میں ہوتے ہیں فیلپس نے 5 گولڈ اور 1 سلور میڈل جیت کر ثابت کیا کہ وہ بھی دنیا کے بہترین سوئمر ہیں ریو اولمپکس کے بعد ان کے میڈلز کی تعداد 23 تک پہنچ گئی جو آج بھی اولمپک ہسٹری کا ریکارڈ ہے فیلپس کے اولمپک کیریئر کے سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ انہوں نے مجموعی طور پر 28 اولمپک میڈلز جیتے ان میں 23 گولڈ 3 سلور اور 2 برونز میڈلز شامل ہیں یہ ریکارڈ اتنا بڑا ہے کہ کئی ممالک پوری اولمپک ہسٹری میں اتنے گولڈ میڈلز نہیں جیت سکے جتنے مائیکل فیلپس نے اکیلے حاصل کیے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی کامیابی صرف میڈلز تک محدود نہیں تو فیلپس نے سوئمنگ کئی ورلڈ ریکارڈز بھی قائم بٹر فلائی اور انڈیویجول میڈلی ایونٹس ان کی حکمرانی کئی سالوں تک جاری رہی ان کا ٹریننگ روٹین بھی غیر معمولی تھا روایت کے مطابق ہفتے کے 7 دن ٹریننگ کرتے تھے اور روزانہ گھنٹوں پانی میں گزرتے تھے کہتے ہیں کہ یو لو دا واٹر ول لو یو یو اسپینڈ مور ٹائم اینی پرٹیکولر دیٹ سپورٹ وذ یو پیشن ایڈمیریشن مائیکل فیلپس کو دیکھ کے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ ڈسپلن محنت اور کنسسٹنسی کامیابی کے بنیادی اسباب تھے ادروائز ایسا مشکل ہی ہوتا ہے ہر سوئمر آتے ہیں ہر ایتھلیٹ آتے ہیں لیکن جو چھاپ چھوڑ جانے والی بات ہوتی ہے نا وہ بہت کھیت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں مائیکل فیلپس ون آف دوز ریئر مائیکل فیلپس کی جسمانی صلاحیت بھی غیر معمولی تھی فزیکل اپیئر ان کے بازو عام مقابلے میں زیادہ لمبے تھے جس سے انہیں فائدہ ملتا تھا ان کے پیر فٹ کام کرتے تھے اور پانی میں ان کی موومنٹ انتہائی مؤثر تھی لیکن صرف جسمانی خوبیاں ہی ان کی کامیابی کا سبب نہیں تھی ان کی ذہنی مضبوطی اور کمپٹیشن کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت نے بھی انہیں دوسروں سے مختلف بنایا یعنی کہ فزیکل اپیئرنس از ناٹ ایٹ آل ریکوائرڈ ہاں فزیکل ہونی چاہیے فزیکل اپیئرنس فزیکل سٹیمنا ہونی چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں پاورفل ہیں تو آپ جیتیں گے ساتھ ساتھ یو نیڈ ٹو ہیو یو نو اسٹرینتھ آف مائنڈ وہ مائنڈ جو دماغ جو تیز اور آپ نہ تھکا دیں بلکہ آپ اس گیم کو تھکا دیں آپ دماغ کے ذریعے دیٹ از آلسو نیسسری اور مائیکل فیلپس کے پاس دونوں ہی چیزیں موجود ہیں فیلپس نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات کا بھی سامنا کیا جیسے کہ مثلا کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ کیریئر کے دوران انہیں پرسنل چیلنجز اور ہیلتھ ایشوز کا سامنا کرنا پڑا تو میں غلط نہیں ہوں یہ کوئی ایرر نہیں ہے دس آر ریئل اسٹوری آف مائیکل فیلپس پڑھیے گا مائیکل فیلپس کو پڑھیے گا اگر زندگی میں ترقی کرنی ہے آئی مین دیر آر سو مینی ایگزامپلس اگر زندگی میں ترقی کے جہاں آپ لیٹ ڈاؤن ہیں یو نو آن اے پرسنل لیول آپ لیٹ ڈاؤن ہیں کہیں پر بھی چاہے اسپورٹس میں ہو چاہے ذاتی زندگی میں ہو چاہے آپ کے کام کاج میں ہو مائیکل فیلپس از برائٹسٹ ایگزامپل جس کو آپ پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یو کین ڈو دیٹ یو کین ون یو کین ایکچولی اوور کم چیلنج مینٹل ہیلتھ ایشوز آپ سمجھ سکتے ہیں ہی واز انڈر گریٹ ڈپریشن یہ میں نے ایک کتاب میں آئی ہیڈ ریڈ اباؤٹ ہم کہ آلموسٹ وہ سوئمنگ کو چھوڑ ہی دیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آلموسٹ ریٹائرڈ ہونے کا اعلان کر دیا تھا لیکن وہ ابھی کی 2016 ریو اولمپکس میں اور وہاں پہ انہوں نے دوبارہ میڈل جیت کر یہ ثابت کیا کہ ہی واز ناٹ فنشڈ تو بہت مچائی ہوتی ہے دماغ اور دل یہ جو ہے چیز ہے نا اس کو قابو میں رکھنے کے لیے یو نیڈ ٹو پٹ ان دیٹ ایکسٹرا ایفرٹ جو مائیکل فیلپس کے اندر دیکھنے کو ملا ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ڈپریشن کے بارے میں کھل بات اور ایتھلیٹس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے آواز اٹھائی اور اس وجہ سے ان کی اہمیت صرف ایک ایتھلیٹ تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ اسپورٹس کمیونٹی کے لیے ایک رول ماڈل بھی بن گئے سر ہم نے دیکھا ہے جیسے کہ جمناسٹکس میں بھی آئی ول ٹیل یو کہ سیمونے بائلز ایک مشہور جمناسٹک کی جمناسٹ ہے جو ماڈرن جمناسٹکس کی ہم بات کرتے تو

امتیاز نہیں۔ اگر کسی علاقے میں لوگ ازار اور چادر پہنتے ہیں تو یہ جائز ہے، اگر کسی علاقے میں قمیص اور شلوار معروف ہے تو یہ ہی جائز ہے، اگر کسی خطے میں ثوب یعنی جبہ معروف ہے تو وہ بھی درست ہے۔ اصل چیز یہ ہے لباس شرعی کے اندر ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیس التقوی ذلک خیر، اور تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر ہے، یعنی ان کا ظاہر صاف ہو یہ تو اچھی بات ہے بلکہ ضروری ہے، لیکن باطن کا صاف ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی سنت سچی محبت عطا فرمائیں، ہمارے لباس میں پاکیزگی اور اعتدال پیدا فرمائیں، ہمارے دلوں کو تکبر اور دکھاوے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں تقوی کے سب سے خوب لباس سے آراستہ فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پیدا ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر عظیم انصاری اور مجھے طلحہ شہزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام ان کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر اللہ اکبر۔

0: وصلات القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپادار اور بہت ہی مختصر ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے، اور جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیجیے. اس لیے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ مت کرے. نہ جانے کون سی گھڑی آخری ہو اور زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی.
4: کبھی سوچا ہے آئنسٹائن کا ہیئر سٹائل جیسا تھا ویسا کیوں تھا؟ کیا بلب کی کھوج کرنے کے بعد ایڈیسن کی زندگی آسان ہو گئی تھی؟ ریڈیو کے انوینشن میں جن کا نام لیا جاتا ہے، کیا وہی اس کے پورے ذمہ دار تھے؟ ایسی کئی باتیں ہیں سائنٹسٹ کی دنیا کی، جن کو اگر آسانی سے بتایا جائے تو سائنس آسان ہو جائے گی. سنیے سائنٹسٹ ورلڈ سرور مرزا کے ساتھ، اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میرے یعنی سمرتا کے ساتھ پروگرام سائنٹسٹ ورلڈ میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور ان کے کارناموں کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کی ہسٹری کو جاننے کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈسکوری، انوویشن اور پرسنل بھی روشنی ڈالیں گے. سامعین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم علم کار کے بارے میں جو اسلام کی تاریخ کا ایک روشنی سے بھرا حصہ ہے، اور جن کا علم دنیا بھر میں مشہور ہے. آج ہم بات کریں گے ابو یوسف یعقوب ابن اشاق الکندی کی. الکندی کے بارے ہم جانیں گے، جو ایک مشہور عرب سائنٹسٹ، فلسفر اور میتھمیٹیشین تھے. تو اس سفر کی شروعات کرتے ہیں. الکندی کا اصل نام ابو یوسف یعقوب ابن اشاق تھا، اور ان کا لقب الکندی تھا، جو ان کے خاندان یا ٹرائب سے لیا گیا تھا. ان کی اصل زندگی سن 801 سے لے کر 873 تک کی تھی، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو امید اور عباسد دور میں علم کی تلاش گئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں کئی قسم کے سائنسز میں کام کیا، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، فلسفی، میڈیسن، اور انہوں نے فلسفی کو بھی اپنے کا ایک بہتر اور دینی حصہ بنایا. ان کا علم اس دور کے لیے کافی ایڈوانس تھا، اور ان کے کام سے نہ صرف اسلام کے علم میں مدد ملی بلکہ دنیا بھر میں ان کی ریسرچز نے راستے کھولے. آئیے دوستوں، اب نظر ڈالتے ہیں کہ فلسفی کے حوالے سے الکندی کا کیا سوچنا تھا. الکندی کا کام صرف نیچرل سائنسز تک محدود نہیں تھا، ان کا فلسفی کے حوالے سے بھی کافی گہرا علم تھا. گریک فلسفرز جیسے ایرسٹاٹل اور پلیٹو کی کتابوں سے بے حد متاثر ہوئے تھے. الکندی کا یہ ماننا تھا کہ علم کا اصل منبع صرف اللہ سے ہے، لیکن انسان کو اپنی عقل اور دماغ کو استعمال کر کے اس علم کو سمجھنا چاہیے. انہوں نے فلسفی کو ایک سائنٹیفک اپروچ میں سمجھایا. ان کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کی دنیا کو سمجھنے کے لیے لاجک اور ریزننگ کا استعمال کریں. الکندی کا فلسفی میں بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا تأمل، یعنی ڈیپ تھنکنگ. انہوں نے اس بات کو زندگی میں اپنایا کہ انسان کو اپنے آس پاس کی دنیا کو سوچ سمجھ کر

0: گفتگو دوسرے رسالوں میں بھی ملتی ہے. رسالہ جو ڈیفینیشنز پر ہے اس میں حکمت، ہمت اور وسط کا ذکر ہے. ہر ایشو جو روح میں موجود ہوتی ہے جس میں بھی اس کی اقسام نظر آتی ہیں. ورچیو دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں ایک مرکز ہے. دوستوں الکنتی کے خیالات کا اثر بعد میں بھی 12th سینچری کرسچین لیٹن ویسٹ میں دیکھنے کو ملا، کیونکہ ان کے کچھ رسالے اسکولسٹکس کے ذریعے لیٹن میں ترجمہ کیے گئے، خاص طور پر ڈی انٹلیکٹو آن دا انٹلیکٹ 13th سینچری میں گائلز آف روم نے الکنڈس کو دوسرے فلسفیوں کے ساتھ اپنے کام ایرورس فلوسرم میں تنقید کی. الکندی کے کام کا کچھ حصہ ہی زندہ ہے، اس لیے اس کا جائزہ مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن الکندی کا اثر ویسٹرن اسلامی روایات میں ایسٹرن کے مقابلے میں زیادہ لمبے وقت تک زندہ رہا. جیسے کہ 12th سینچری کے مسٹک ابن العربی کے لکھے ہوئے مقالت میں، الکندی کے ساتھ ہی جو کہ ریزن کو مقدس دین کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اسلامی فلسفے کی روایت کا آغاز ہوتا ہے جو بعد ابن سینا اور ابن رشد کے کام کے ساتھ جاری ہے. تو دوستوں آج ہم نے ابو یوسف یعقوب ابن اشاق الکندی کی علم اور سائنٹیفک کنٹریبیوشنز پر روشنی ڈالی. انہوں نے جو علم اور سوچ کا اصول دیا آج بھی ہمارے لیے ایک گائیڈ ہے. ان کی زندگی اور ان کے کام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ علم صرف ایک دور تک نہیں محدود ہوتا، بلکہ ہر دور میں اس کی اہمیت اور طاقت ہوتی ہے. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو الکندی کے بارے میں معلومات مل کر اچھا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آس پاس کے علم کی قدر کریں اور ہر دور میں علم کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ پروگرام سائنٹسٹ ورلڈ کا یہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم مزید دوسرے عربی سائنٹسٹ اور ان کی دلچسپ تاریخ کو تلاش کریں گے جو ہماری نالج میں مزید اضافہ کرے گی. اگر آپ نے سوشل میڈیا میں ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو ہم انسٹاگرام، فیس بک، ایکس، یوٹیوب، ٹک ٹاک پر صرف اور صرف آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں. ہینڈل ہمارا اسی نام سے FM 107. تو اگلی ملاقات تک کے لیے ساؤنڈ ڈنر ندیم انصاری اور سرور مرزا کو دیجیے اجازت. سنتے اور دیکھتے رہیے FM 107. دل سے دیسی.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر. فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحا والا کبیر اور ایک میسج آیا میرے پاس، کہہ رہے کہ فضیل بھائی شو میں کہہ رہے تھے کہ وہ بھاگ نہیں پا رہے ہیں اور آپ بھاگنا نہیں چاہتے. ایک دم صحیح بھائی، رننگ کر رہے ہیں، میرا کوئی موڈ نہیں ہے. اور فضیل بھائی جو ہے ہمارے فجو بھائی بھاگ نہیں پا رہے ہیں، ان کو رننگ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. تھوڑا سا فرق ہے پرسپیکٹو کا، باقی سب سیم ہے. السلام علیکم میسج کیا ہے نازیہ بہن. وعلیکم السلام. اور ہمارے بھائی لکھتے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ بچے کو بتا دو تارا نظر آ گیا، گرمی بڑھے گی، اپنے آپ چپ ہو جائے گا. یہ دیکھ رہے ہیں کتنی ظالم جنتا ہے ہماری، کتنی ظالم جنتا ہے. سی بی بھائی یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ اور ایک میسج، السلام علیکم بھائی. پہلے فرزانہ میم کہانیاں سناتی تھیں. ہاں بھائی، فرزانہ میم کو محنت زیادہ لگتی تھی کیونکہ وہ کہانیوں کو انہوں نے بنانا پڑتا تھا، فکشنل اسٹوریز کو. تو میں ان کی محنت کو سلام کرتا ہوں، اور مجھے ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہانی، اتنا فرق ہے بس. اور خیال بھائی نے میسج کیا، خیال بھائی تھینک یو سو مچ بھائی. خیال بھائی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: News at 7 p.m. only on FM 107, Dil Se Desi.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے امریکہ کے صدر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور دونوں جانب کے موقف کو قریب لانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. ریاست قطر نے پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ایک پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنانے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کے معاملے پر ایران اور سلطنت عمان کے درمیان جاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. اور پاکستان نے آج بین الاقوامی قانون کے تحت بحری جہاز رانی کی آزادی اور عالمی آبی گزرگاہوں کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور دونوں جانب کے موقف کو قریب لانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ بحران کے پائیدار سفارتی حل کے امکانات کو بہتر بنایا جا سکے۔ امریکی صدر نے صاحب سمو امیر کی قیادت میں سفارتی کوششوں کی حمایت اور فریقین کے درمیان مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے میں قطر کے کردار کو سراہا، جو خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کے فروغ میں معاون ہیں۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات جاری رکھنے اور سفارتی ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے تمام فریقین پر امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کے تحت طے پانے والے امور کی پاسداری کرنے اور کشیدگی پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی اقدامات کی حمایت پر زور دیا، تاکہ علاقائی اور عالمی سطح پر امن و سلامتی کو مستحکم کیا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت کے حوالے سے اس مسلسل رابطے اور مشاورت جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، جو دونوں دوست ممالک کے مفادات کے لیے فائدہ مند ہیں۔ وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی نے بین الاقوامی چیمبر آف شپنگ کے سیکرٹری جنرل تھامس کازاکوس سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کی ہے۔ بات چیت کے دوران قطر اور بین الاقوامی چیمبر آف شپنگ کے درمیان بحری نقل و حمل اور بین الاقوامی بحری جہاز رانی کے تحفظ کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اس تعاون کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے آبن ہرمز کی موجودہ علاقائی صورتحال، اس کے بحری نقل و حمل پر اثرات اور عالمی سپلائی چین کے تسلسل کو برقرار رکھنے سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ایک پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنانے والے بم دھماکے کی شدید مذمت اور بھرپور افسوس کا اظہار کیا ہے، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ نے کل جاری اپنے بیان میں تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کے خلاف قطر کے مستقل اور دو ٹوک موقف کا اعادہ کیا، خواہ ان کے محرکات یا وجوہات کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ نے متاثرہ افراد کے اہل خانہ، حکومت اور عوام پاکستان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قطر سمیت دنیا بھر کے ہائی اسکول طلبہ کو ہیلتھ کے شعبے سے روشناس کرانے کے لیے ویل کارنیل میڈیسن قطر کے میڈیکل مائنڈز آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس نے نوجوانوں کو میڈیکل تعلیم اور کریئر کی عملی جھلک فراہم کی۔ ایک ہفتے پر مشتمل اس پروگرام میں 50 اسکولوں کے 84 طلبہ نے شرکت کی، جن کا تعلق قطر، خلیجی ممالک

ایشیا، یورپ، افریقہ اور شمالی امریکہ سے تھا۔ پروگرام کا مقصد طلبہ کو ہیلتھ سائنس اور میڈیکل تعلیم کے مواقع سے آگاہ کرنا تھا۔ شرکا کو آن لائن لیکچرز، انٹریکٹیو سیشنز اور خود سیکھنے والے ماڈیولز کے ذریعے طبی علوم، سرجری، حیاتیات اور دیگر اہم مضامین سے متعارف کرایا گیا۔ ساتھ ہی انہیں تحقیقی مہارتوں، میڈیکل کریئر کے راستوں اور داخلے کے طریقہ کار پر بھی رہنمائی دی گئی۔ ویل کارنل میڈیسن قطر کی انتظامیہ کے مطابق یہ پروگرام مستقبل کے ڈاکٹرز کو ابتدائی سطح پر رہنمائی فراہم کرنے اور انہیں باخبر تعلیمی فیصلوں میں مدد دینے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزارت اوقاف اسلامی امور نے خلیج تعاون کونسل کے تحت دو اہم کمیٹی اجلاسوں میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ ان میں اسلامی امور و اوقاف کی قائمہ کمیٹی کا 43واں اجلاس اور اسلام کی مثبت تصویر، رواداری اور انتہا پسندی کے خلاف اقدامات سے متعلق کمیٹی کا 14واں اجلاس شامل تھا۔ اجلاسوں میں رکن ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی، جبکہ قطر کے وفد کی قیادت محمد جابر المنائی نے کی۔ اجلاسوں کا مقصد خلیج تعاون کو مضبوط بنانا، تجربات کا تبادلہ اور اسلامیوں اوقافی شعبوں میں مشترکہ اقدامات کو فروغ دینا تھا۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اوقاف کے سماجی کردار کو بہتر بنانے پر غور کیا گیا، خاص طور پر اوقاف کے اثرات کی پیمائش کے لیے ایک قومی اشاریہ بنانے کی تجویز پر بات ہوئی۔ اس کا مقصد شفافیت بڑھانا، بہتر نگرانی اور فیصلہ سازی کے لیے قابل اعتماد ڈیٹا فراہم کرنا ہے۔ اس نظام کے ذریعے اوقاف کے وسائل کے مؤثر استعمال اور پائیدار ترقی میں ان کے کردار کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس میں رکن ممالک کے تجربات کے تبادلے، دینی رہنمائی، مساجد کے انتظام اور سماجی پروگراموں میں بہتری اور اسلامی تہذیبی مکالمے کے فروغ پر بھی بات ہوئی۔ سابقہ فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا گیا۔ دوسری کمیٹی کے اجلاس میں نفرت انگیز تقاریر، انتہا پسندی اور غلط معلومات کے خلاف اقدامات پر غور کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے تعلیمی اداروں اور تحقیقی مراکز کے ساتھ تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے آج بین الاقوامی قانون کے تحت بحری جہاز رانی کی آزادی اور عالمی آبی گزرگاہوں کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے پریس بریفنگ کے دوران بحیرہ احمر میں آبنائے باب المندب کے قریب ایک تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کو دستیاب معلومات کے مطابق حملے کے نتیجے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہوا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستانی حکام واقعے اور اس کے حالات سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کردہ بحری اتحاد میں شمولیت اختیار کی ہے۔ طاہر حسین اندرابی نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان اس اتحاد کے تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر جاری کردہ بیان میں طے کیے گئے اقدامات پر عمل درآمد میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے عالمی سپلائی چین اور بحری آمد و رفت کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی نے منگل کے روز یمن کے ساحل پر واقع الماخا کے قریب ایک واقعے کی اطلاع دی تھی جس میں جانی نقصان ہوا۔ ایجنسی نے بحری جہازوں کو اس علاقے سے گزرتے وقت احتیاط برتنے اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع دینے کی ہدایت کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنِ ہرمز کے معاملے پر ایران اور سلطنت عمان کے درمیان مجاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ روبیو نے واضح کیا کہ ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا گیا، تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں کوئی پیش رفت سامنے آئے گی۔ انہوں نے بتایا کہ بحری جہاز اب بھی آبنِ ہرمز سے گزر رہے ہیں، تاہم امریکہ چاہتا ہے کہ اس اہم آبی گزرگاہ سے تجارتی بحری آمد و رفت میں مزید اضافہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز علاقائی ممالک کی درخواست پر ایران کے خلاف ایک بڑے حملے کو ان کے بقول عارضی طور پر روک دیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات جاری ہیں اور خبردار کیا تھا کہ تہران کے پاس معاہدے تک پہنچنے کا یہ آخری موقع ہے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ آبنِ ہرمز کے معاملے پر اس کے مذاکرات صرف عمان کے ساتھ ہو رہے ہیں اور رواں ہفتے کسی بھی بڑے اجلاس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس سے قبل ایران نے امریکی ناکہ بندی اور مسلسل حملوں کے رد عمل میں آبنِ ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران نے بحری جہاز کو اپنی ساحلی حدود کے قریب مقرر کردہ راستے سے ہٹ
راستے سے ہٹ کر راستے سے ہٹ کر گزرنے سے خبردار کیا، جبکہ امریکہ نے آبنۂ ہرمز سے بحری آمد و رفت کی مکمل آزادی بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ امریکی فوج نے کل اعلان کیا کہ اس نے پاناما کے پردار ایک بحری جہاز پر فائرنگ کی، جو امریکی جانب سے عائد ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایرانی بندرگاہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ بحری جہاز ویلا نوا کے عملے کی جانب سے امریکی فورسز کی وارننگ نظر انداز کرنے کے بعد ایک ہیلی کاپٹر نے جہاز کے انجن روم پر دو میزائل داغے۔ امریکی فوج کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی نافذ کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ یہ پابندی 14 جولائی کو دوبارہ نافذ کی گئی تھی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت امریکہ کا آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے اور ایران اس پر کنٹرول نہیں رکھتا۔ روس کی وزارت دفاع نے آج دعویٰ کیا ہے کہ روسی فورسز نے یوکرین کے کئی علاقوں میں پیش قدمی کرتے ہوئے اگلے مورچوں پر اپنی پوزیشنیں مزید مضبوط کر لی ہیں۔ وزارت کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں 200 سے زائد یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے۔ وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ روسی فورسز نے خارکیف کے علاقے میں وہ دیا نوئے قصبے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ روسی وزارت کے مطابق دنیپر، پیٹروفسک اور زاپوریزیا کے مختلف علاقوں میں بھی یوکرینی فوج کو بھاری جانی اور عسکری نقصان پہنچایا گیا۔ روسی دعوے کے مطابق اس محاذ پر یوکرینی فورسز کے 340 اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ 3 بختربند گاڑیاں اور 17 دیگر فوجی گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ دنیپر کے علاقے میں بھی تقریباً 30 یوکرینی فوجی ہلاک اور 1 بختربند گاڑی سمیت 25 دیگر گاڑیاں، توپ اور الیکٹرانک جنگ کے 3 مراکز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ روسی وزارت نے مزید کہا کہ جنوبی فوجی گروپ کی یونٹوں نے دونیتسک کے مختلف علاقوں میں مزید مضبوط دفاعی پوزیشنز قائم کیں اور یوکرینی فورسز کے حملوں کو پسپا کیا۔ روس کے مطابق ان کارروائیوں میں یوکرینی فوج کے 195 اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ 3 بختربند گاڑیوں، جن میں امریکی ساختہ اسٹرائکر بختربند گاڑی بھی شامل ہے، اور 21 دیگر گاڑیوں کو تباہ کیا گیا۔ روس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کی فورسز نے دونیتسک اور دنیپرو پیٹروفکس کے مختلف علاقوں میں اپنی پوزیشنوں کو مزید بہتر بنایا ہے۔ دوسری جانب روسی صدر کی بچوں کے حقوق سے متعلق کمشنر ماریا لووا بیلووا نے کہا کہ جنوبی روس کے کراسنو دار خطے کے شہر نوو روسیسک پر یوکرینی فورسز کے حملے میں 1 بچہ ہلاک اور اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ڈرون اور فضائی حملوں کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں دونوں جانب جانی نقصان کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں نوجوانوں کی بے روزگاری میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے میں بلند آمدنی والے ممالک میں مصنوعی ذہانت کا کردار نمایاں ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں 15 سے 24 سال کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 12.4% رہی، جو 2024 میں 12.3% تھی۔ اس کا مطلب تقریباً 6,70,00,000 بے روزگار نوجوان ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی شرح بھی بڑھ کر 20% ہو گئی ہے، جو نہ کام کر رہے ہیں، نہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور نہ کسی تربیت میں شامل ہیں۔ ان کی تعداد 25,70,00,000 سے زیادہ ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ 2026 اور 2027 میں یہ شرح 12.3% کے قریب رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی وجہ سے کئی روایتی نوکریاں کم ہو رہی ہیں۔ ان میں دفتری، فروخت، خدمات، صنعتی اور کچھ تکنیکی شعبے شامل ہیں۔ بین الاقوامی محنت تنظیم کی ڈائریکٹر سکتی داس گپتا کے مطابق 15 سے 29 سال کے نوجوانوں کی 6.1% نوکریاں ایسی ہیں جو مصنوعی ذہانت سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان میں سے 10% نوکریاں ختم ہو جائیں تو تقریباً 56,00,000 نوجوان بے روزگار یا ملازمت کی تبدیلی کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں، خاص طور پر امیر ممالک میں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔
صاحب سمو امیر نے امریکہ کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون ایک گفتگو کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور دونوں جانب کے موقف کو قریب لانے کی کوششوں پر تبادلہ

0: کیا۔ ریاست قطر نے پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنانے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبن ہرمز کے معاملے پر ایران اور سلطنت عمان کے درمیان جاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان نے آج بین الاقوامی قانون کے تحت بحری جہاز رانی کی آزادی اور عالمی آبی گزرگاہوں کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون عبداللہ اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر پر خصوصی پروگرام ایم او آئی، جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ریاست قطر کی وزارت داخلہ کی جانب سے شائع کی گئی اہم ترین خبریں اور عوامی خدمات سے متعلق تازہ ترین معلومات. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام ایم او آئی کی نیوز اپ ڈیٹس.
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپ ڈیٹ لے کر آ رہے ہیں ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں، کچھ ملے گا یہاں. اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ، ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور.
0: وزیر مملکت برائے امور داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد آل ثانی نے متعدد فرسٹ ڈپٹی افسران کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دینے اور ان کی فوجی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وزارت داخلہ اپنے قومی کیڈرز کو اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیار کے مطابق تیار کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے. مزید انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ فوجی نظم و ضبط کی پابندی اور فرائض کی انجام دہی میں اخلاص سیکورٹی نظام کی کارکردگی اور صلاحیت کو مزید بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. وزیر مملکت برائے امور داخلہ نے ترقی پانے والے افسران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کامیابی سے انجام دیں گے اور وطن کی خدمت میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے. ریاست قطر نے قومی انسداد دہشت گردی کمیٹی کی نمائندگی میں خلیج تعاون کونسل کی متحدہ دہشت گرد فہرست سے متعلق خلیجی کمیٹی کے 19th اجلاس میں شرکت کی. یہ اجلاس برادر ملک مملکت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں منعقد ہوا. اجلاس میں قومی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کے سیکرٹری بریگیڈیئر خالد علی الکعبی نے قطری وفد کی قیادت کی. اجلاس کے دوران ایجنڈے میں شامل متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن کا تعلق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے سے تھا. اجلاس کے اختتام پر زیر بحث امور سے متعلق مناسب سفارشات بھی منظور کی گئیں. ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی پولیس اسپورٹس فیڈریشنز کے سربراہان کی کمیٹی کے 13th اجلاس میں شرکت کی. یہ اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوا. اجلاس میں وزارت داخلہ کے وفد کی قیادت قطر پولیس اسپورٹس فیڈریشن کے صدر میجر جنرل خالد بن حمد العطیہ نے کی. اجلاس کے دوران ایجنڈے میں شامل مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ زیر بحث امور سے متعلق مناسب سفارشات بھی منظور کی گئیں. جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی کے زیر اہتمام افسران کے لیے پہلی پسٹول شوٹنگ چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی. انفرادی اور ٹیم مقابلوں پر مشتمل یہ چیمپئن شپ 3 روز تک جاری رہی، جس میں مختلف رینکس کے 33 افسران نے شرکت کی. یہ افسران جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی کے مختلف اداروں اور شعبوں کی نمائندگی کر رہے تھے. چیمپئن شپ کا مقصد افسران کی فیلڈ تیار

تیاری کو مزید بہتر بنانا، نشانہ بازی کی مہارتوں کو فروغ دینا اور ان کے درمیان مثبت مسابقت کے جذبے کو مضبوط کرنا تھا۔ چیمپئن شپ کے اختتام پر جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی کرنل اسٹاف میرن حسن احمد اسلیتی نے کامیاب افسران کو اعزازات سے نوازا۔ اس موقع پر مختلف اداروں کے ڈائریکٹرز اور شعبوں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ پولیس اکیڈمی نے رائل ایڈنبرا ملٹری ٹیٹو 2026 میں شرکت کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بین الاقوامی شرکتوں کے لیے ملٹری ڈسپلے کمیٹی کے سربراہ کیپٹن عبداللہ احمد السبیعی کے مطابق پولیس اکیڈمی کی ٹیم اس وقت ایڈنبرا کیسل میں موجود ہے، جہاں دنیا کے قدیم اور معروف فوجی فیسٹیولز میں شمار ہونے والا یہ بین الاقوامی ایونٹ منعقد ہو رہا ہے۔ یہ فیسٹیول گزشتہ 76 برسوں سے جاری ہے، جسے سالانہ 220,000 سے زائد افراد براہ راست دیکھتے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اس کے ناظرین کی تعداد تقریباً 10 کروڑ تک پہنچتی ہے۔ پولیس اکیڈمی کے ایڈنبرا میں شرکت اس کے بین الاقوامی سفر کا تسلسل ہے، جس سے قبل ٹیم سوئٹزرلینڈ کے بازل ٹیٹو فیسٹیول اور دوحہ انٹرنیشنل فیسٹیول آف ملٹری میوزک اینڈ پرفارمنس میں بھی حصہ لے چکی ہے۔ ان بین الاقوامی تجربات نے ٹیم کی مہارت اور تیاری کو مزید بہتر بنایا ہے، جبکہ نظم و ضبط، عزم اور اجتماعی کام جیسے اقدار کو بھی مضبوط کیا ہے۔ پولیس اکیڈمی کے مطابق فوجی پریڈ محض حرکات کی نمائش نہیں، بلکہ سیکورٹی اہلکار کے نظم و ضبط، کردار اور پیشہ ورانہ اقدار کی عملی تصویر ہے۔ ایڈنبرا میں اکیڈمی کی ٹیم ریاست قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے ایسی کارکردگی پیش کرے گی جو قطری سیکورٹی اہلکاروں کی مہارت اور اعلیٰ صلاحیت کی عکاسی کرے گی۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹس کے سرچ اینڈ فالو اپ ڈپارٹمنٹ نے واجب الادا رقوم یعنی فائنینشیل کلیمز کی ادائیگی کے لیے ایک آسان آن لائن سہولت فراہم کی ہے، جس کے ذریعے متعلقہ افراد وزارت داخلہ کی ویب سائٹ یا متراش ایپ کے ذریعے اپنی واجب الادا رقوم ادا کر سکتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے متعلقہ ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ کے ذریعے سروس استعمال کرتے ہوئے صارف ویزا نمبر، اسپانسر نمبر یا ادارے کا رجسٹریشن نمبر درج کر کے متعلقہ ریکارڈ تلاش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ادا کیے جانے والے واجبات منتخب کیے جاتے ہیں، جن میں فیس، جرمانے اور فضائی ٹکٹ کے اخراجات شامل ہیں، اور پھر کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات درج کر کے ادائیگی مکمل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح متراش ایپ کے ذریعے ادائیگی کے لیے سیکورٹی سیکشن میں جا کر فائنینشیل کلیمز کا انتخاب کریں، اس کے بعد پرسنل یا اسٹیبلشمنٹ منتخب کریں، پھر فیس اینڈ فائنز یا ٹکٹس میں سے مطلوبہ آپشن کا انتخاب کیا جائے، آخر میں متعلقہ ریکارڈ منتخب کر کے واجب الادا رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ متراش ایپ نے اسپانسر اپروول کے عمل کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ اب چاہے کسی ریزیڈنٹ کو نئے امپلائر کے پاس ٹرانسفر کرنا ہو یا ملک سے باہر قیام کی مدت کے حوالے سے ایکسیپشن درکار ہو، یہ تمام کاروائی چند آسان مراحل میں مکمل کی جا سکتی ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے ہوم اسکرین سے ریزیڈنسی کا آپشن منتخب کریں، پھر چینج امپلائر پر جا کر ایشو اسپانسر اپروول پر ٹیپ کریں، اس کے بعد متعلقہ ریزیڈنٹ کا کیو آئی ڈی نمبر درج کریں۔ اگر درخواست نئے امپلائر کے پاس منتقلی کے لیے ہے تو ٹائپ آف این او سی میں چینج ٹو نیو امپلائر منتخب کریں، جبکہ ملک سے باہر قانونی مدت کے حوالے سے رعایت درکار ہو تو اسی مینو سے لیگل پیریڈ آؤٹ سائڈ کنٹری کا آپشن منتخب کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں درخواست کی تمام تفصیلات اچھی طرح ریویو کریں اور معلومات درست ہونے پر نیکسٹ پر ٹیپ کریں، اس کے بعد اسپانسر اپروول این او سی کامیابی کے ساتھ ایشو ہو جائے گی۔ موسم گرما میں سفر، سمندری سرگرمیوں، سوئمنگ پولز اور تفریحی مقامات پر آمد و رفت کے ساتھ ساتھ گاڑیوں اور عوامی سہولیات کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے، جبکہ اس دوران چھوٹے چھوٹے حفاظتی اقدامات پر توجہ دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بجلی کی تاروں اور کنیکشنز کی حفاظت یقینی بنائیں اور غیر ضروری برقی آلات بند کر کے ان کے پلگ نکال دیں۔ ایئر کنڈیشننگ سسٹم کی باقاعدہ دیکھ بھال کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسموک ڈیٹیکٹر درست طور پر کام کر رہا ہو۔ مزید گھر میں قابل استعمال فائر ایکسٹنگوشر بھی موجود ہو۔ روانہ ہونے سے پہلے گاڑی کے ٹائروں کی حالت ضرور چیک کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ گاڑی کے اندر کوئی آتش گیر مواد موجود نہ ہو۔ سمندر یا سوئمنگ پول کے قریب بچوں کو کبھی بھی بغیر نگرانی کے نہ چھوڑیں۔

0: ضرورت کے مطابق لائف جیکٹ کا استعمال یقینی بنائیں. اور اگر سمندری سفر کا ارادہ ہو تو روانگی سے پہلے موسم کی صورتحال ضرور معلوم کریں. اسی طرح سفر سے پہلے اپنے پاسپورٹ کی مدت کار چیک کریں اور وزارت داخلہ کی مختلف خدمات سے استفادے کے لیے متراش ایپ استعمال کریں. آن لائن بکنگ کرتے وقت جعلی بکنگ لنکس اور غیر معتبر سفری پیشکشوں سے بھی محتاط رہیں. محفوظ موسم گرما کا پیغام یہی ہے کہ گرمیوں سے بھرپور لطف اٹھانے کا آغاز آگہی، حفاظتی ہدایات پر عمل اور صحیح وقت پر درست فیصلہ کرنے سے ہوتا ہے. سامعین کرام، اسی کے ساتھ آج کا ایم او آئی ویکلی اپڈیٹس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے وزارت داخلہ کی اس ہفتے کی نمایاں سرگرمیوں، نئی ڈیجیٹل خدمات، عوامی آگہی مہمات، سیکیورٹی تعاون اور اہم ہدایات سے متعلق معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. ان تمام اقدامات کا مشترکہ مقصد ایک محفوظ، منظم اور باخبر معاشرے کی تشکیل ہے جہاں قانون کی پاسداری، عوامی شراکت داری اور جدید سرکاری خدمات ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. اگلے ہفتے ایک نئی ایڈیشن، نئی معلومات اور تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے تکنیکی معاون شہباز انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزی شفیق آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جینیسس پروگرام ہیلتھ گائیڈ, اور ہم اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے میئرز اپنا کر ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. جیسے گرمی کا موسم ہے تو اس میں اپنے ہائیڈریشن کو پورا رکھنا, یعنی پانی جو ہے وہ 7 سے 8 گلاس جو ہے وہ مسٹ پینا ہے. مگر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں یا آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اور لسنرز, سے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں, اور اس پر جب بھی بات کی جائے کچھ نہ کچھ نئے جو نکات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں, اور وہ ہے ڈائبٹیز. ڈائبٹیز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے, مگر آج کچھ مختلف پہلو سے ہم بات کریں گے کہ ہم جو ڈائبٹیز ہے اس کو کیسے روک سکتے ہیں. جیسے کہ کچھ افراد پری ڈائبیٹک ہیں, یہ ڈاکٹر بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے, مگر یہ کہ ڈائبٹیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے, یا یہ بھی ضرور پوچھیں گے کہ کیا یہ ریورس ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. آپ جانتے ہیں لسنرز کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صدیق مشہود احمد جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں انڈوکرنالوجی ایچ ایم سی میں. ویلکم کروں گی میں اپنے تمام لسنرز کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ.
0: جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے ہمارے لسنرز بھی جو ہیں بڑے وہ کینلی سنتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں بتانے جا رہے ہیں, اسپیشلی ڈائبٹیز کے حوالے سے, کہ ہر بار کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک ہی ہوتا ہے, اور آج تو بہت ہی اچھا یونیک, اور یہ کہ ہم اس بیماری سے جو کہ جب بھی سروے کیا جاتا ہے کوئی ریسرچ کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ اس میں تعداد میں ہی افراد جو ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم کیسے رک سکتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہمیں نہ ہو.
1: جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ انویٹیشن کے لیے. تو سامعین اکرام, آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے موضوع اپنانے جا رہے ہیں, تو میں سامعین اکرام کو جو ہے ایک امید دینا چاہتا کہ بھائی یہ معلومات ہو جائے کہ پری ڈائبٹیز اور جو ارلی ڈائبٹیز ہوتی ہے تو اس کو ہم ریورس بھی کر سکتے ہیں. آج کل جدید ادویات جو ہمارے پاس ہیں, جو ایسے ماڈرن میڈیسنس ہیں جس کے ہیلپ سے جو ہے ہم ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ڈائبٹیز کو ریورس کر

0: ہسٹری ہے, اگر آپ کی لائف میں کوئی ورزش ہی نہیں ہے, آپ کافی میٹھے مشروبات کا آپ استعمال کر رہے ہیں, فاسٹ فوڈ الٹرا پروسیس فوڈ کا آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں, تو میں تو بلکہ کہوں کہ ہر ایک کو جو ہے اس کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ آج کل شوگر ایک کافی خطرناک رخ لے رہی ہے.
1: بالکل.
0: وہ کیا ہے, پہلے اکثر و پیشہ شوگر جو ہے آپ اس بات سے ایگری کریں گے 50-60 سال میں پتا چلتی تھی, لیکن ابھی آپ دیکھیے آج کے نوجوانوں میں شوگر ہو رہی ہے, بلکہ بچوں میں شوگر کافی پائی جا رہی ہے. آپ کی اسٹڈی سے اگر آپ لے لیں تو بچوں میں بھی موٹاپا, ہر 10 میں سے 2 بچے جو ہے موٹاپے کے شکار ہیں.
1: اس طرح سے یہ بھی اتنی ہی
0: بالکل
1: جو ہے ڈینجرس ہے.
0: بلکہ میں اور چند اصولوں کا جو ہے میں خلاصہ کرنا چاہوں گا.
1: جی ضرور.
0: کہ ایسے چند چیزیں کیا ہیں جو آپ کل سے کر سکتے ہیں. نمبر ایک چیز ہے حرکت میں, جس کو برکت بولتے ہیں, آپ جتنا ہو سکے آپ حرکت کریے, موو کریے آپ.
1: ٹھیک ہے.
0: کم سے کم روزانہ 15-20 منٹ آپ اس کو فرض کر لیے, فرض عین کر دیں آپ اپنے لیے. یہ آج کل کی انٹرنیشنل گائیڈ لائن سے بھی ہے کہ ہم کو ہر فرد کو, ہر افراد جو بھی ہیں جس کو شوگر نہیں بھی ہے, 150 منٹ ہر ہفتہ واکنگ کی سخت ضرورت ہے. یہ سمجھے کہ واکنگ از میڈیسن. جی, چلنا پھرنا بھی ایک دوا ہے, بہت ضروری ہے. تو نمبر ایک ہے, اگر آپ کل سے اگر شروع کرنا ہے تو آپ واکنگ کریں. آپ جتنا بھی آپ سے ہو سک رہا ہے شروعات آپ 5 منٹ سے کریے, 10 منٹ سے کریے, آہستہ آہستہ 20-25 منٹ ہو سکے تو آدھا گھنٹہ کریے آپ.
1: ٹھیک ہے.
0: آدھا گھنٹہ ہفتے میں 5 دن آپ موو کریے.
1: جی,
0: چاہے آپ گھر میں موو کریے, اگر موسم اچھا نہیں ہے تو آپ رات میں موو کریے, آپ سائیکل چلائیے, جو ہے آپ موو کریے تھوڑا سا. اور موومنٹ جو اس طریقے سے آپ واکنگ کریں, تھوڑا سا تیز, تھوڑا سا دل کا جو رفتار جو ہے تیز ہونا چاہیے.
1: ٹھیک ہے. تھوڑی سویٹنگ جو ہے
0: سویٹنگ تھوڑی ہلکی ہونا چاہیے, تو یہ بہت ہی آئیڈیل ہے. نمبر ایک چیز یہ کریے آپ. نمبر دو, سلیپ. سلیپ بھی میڈیسن ہے. اچھی نیند, رات کی نیند بہت ضروری ہے.
1: بالکل.
0: 6 گھنٹے اگر آپ سو رہے ہیں رات میں, 6-7 گھنٹے آپ کی نیند ہو رہی ہے, جلدی سوئیے. میں اپنے آپ کو بھی پہلے بتاؤں گا اور دوسروں میں ناظرین سامعین کو بھی یہ بتاؤں گا, مشورہ یہ ہے کہ بھائی نیند کا ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اگر آپ کی نیند صحیح نہیں ہو رہی
1: جی
0: تو بلڈ پریشر بڑھے گا, شوگر بڑھے گا, اور ہارٹ کی بیماری کے لیے سب سے نقصان دہ چیز یہ ہے کہ آپ رات کی نیند صحیح نہیں ہے. تو نیند بہت ضروری ہے, 6-8 گھنٹے آپ نیند کر لیں, رات کی نیند بہت ضروری ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: تیسری چیز یہ ہے, اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی پلیٹ اگر بدلیں گے, اگر آپ آج اپنی پلیٹ جو کھانے والی پلیٹ بدلیں گے تو آپ آپ شوگر کو جو ہے آنے نہیں دیں گے, روک سکتے ہیں آپ کمپلیٹلی.
1: کس طرح سے
0: کرنا ہے؟
1: جی بالکل.
0: آپ دیکھیے, آپ اپنی پلیٹ کو 3 حصوں میں بانٹ لیجیے. آدھا حصے میں آپ صرف سبزی کو ڈال دیجیے, سبزی کا استعمال کریے, ویجیٹیبلس ہیں یا پھر آپ کے سیلڈس ہیں, آدھی پلیٹ بھر کر آپ کو جو ہے وہ کھانا ہے. ایک چوتھائی پلیٹ آپ کی مچھلی ہے یا چکن ہے یا گوشت ہے یا دال ہے یا پلسز ہیں, گرینز جو بھی ہیں وہ پروٹین. دوسرا اور ایک جو ایک چوتھا ہے آپ کی روٹی ہو گئی یا رائس ہو گئی یا ایسے دیگر چیزیں جس کو آپ جو ہے کاربوہائیڈریٹس جس سے آپ کو ملتا ہے, یہ کر لیں. تو اگر آپ یہ پلیٹ اس طریقے سے آپ دیکھیے, زندگی میں ہمیشہ آپ کو لگے گا یہ کیا ہے تو بہت ہی معمولی چیز ہے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اگر آپ نسخے چھوٹے چھوٹے اصول کو اگر آپ پابندی سے کریں گے تو بہت بڑے بڑے اس کا اثر آپ کی لانگ لائف آپ کی جو ہے ہو سکتے ہیں.
1: بالکل. اور یہ بہت اہم ہوتے ہیں, اسی لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے عام طور پر ٹپس کی طرح ہیں, تو اسی طرح اپنے ذہن میں ہمیں رکھنی ہے. جیسے آپ ہمیں بتا رہے سلیپ ہے, اب یہ کہ پلیٹ چینج ڈفرینٹ سا ہے, یہ کہ کس طرح چینج ہم کر سکتے ہیں. تو بالکل جیسے آپ نے بتایا کہ پورشنز جو ہیں,
0: پورشن سائز بہت امپورٹنٹ ہے, کیا کھا رہے ہیں آپ ہمیشہ. اب چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ الٹرا پروسیس فوڈ کا استعمال کم کریں.
1: جی,
0: الٹرا پروسیس فوڈ, ریڈی میڈ جو فاسٹ فوڈ جو ملتا ہے اس کا استعمال بہت سے کم کریں.
1: جی,
0: مشروبات جو شوگر والے جو مشروبات ہیں.
1: سب اس میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی, ہمارے لسنرز سن رہے ہیں کہ یہ جو الٹرا فاسٹ, یہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسے اوائڈ کرنا ہے؟ کیونکہ عام طور پر تو ایزی مل جاتا ہے, ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے, اور پھر زیادہ تر جو ہے بچے بھی, اور جیسے ہی ہم کوئی بھی ایزی چیز مل جائے تو اس طرف آتے ہیں. تو تھوڑا سا میں اس کو
0: اکثر مارکیٹ وغیرہ میں آپ کو جو ہے ریڈی میڈ بسکٹس ہیں, ایسے دیگر چیزیں جو ہوتے ہیں جو ریڈی میڈ جو کھانے ہیں, چپس وغیرہ ہیں. اب اس میں دیکھیے یہ آپ کو آپ کے ذائقہ کو بہترین ذائقہ دینے کے چکر میں جو ہے
1: سالٹ,
0: کافی سالٹ اور کافی چکنا فیٹ کا استعمال کرتے ہیں, اور وہ فیٹ بھی جو چکنا جو آئل ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی جو ہے انہیلدی آئل ہوتا ہے, جو آپ کو اولیو آئل کا تو استعمال نہیں کریں گے وہ لوگ.

0: کسی مشورے کی ضرورت نہیں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، تو ابھی طغیان مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے بیج اندر پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اختیار ملتے ہی انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے کسی شخص کو اچانک ایک شعبے کا سربراہ بنا دیا گیا، پہلے وہ ایک عام ملازم تھا، پھر اسے کچھ اختیار مل گیا، کچھ ہی دنوں میں اس کی زبان بدلنے لگتی ہے، وہ اپنے افسران پر غیر ذمہ دارانہ تنقید شروع کر دیتا ہے، اپنے ماتحتوں پر روب ڈالنے لگتا ہے، ہر بات میں اپنی قوت جتاتا ہے، اور کبھی اس کی زبان سے ایسے جملے نکلنے لگتے ہیں کہ میرے بغیر یہ شعبہ نہیں چل سکتا، مجھے سب معلوم ہے، میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ تو دراصل یہ چھوٹے چھوٹے جملے اندر پیدا ہونے والے استغنا کے اشارے ہوتے ہیں، اور قرآن پہلے ہی ہمیں خبردار کر دیتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگے تو طغیان کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ اصول اجتماعی سطح پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی تجربات دیکھے گئے ہیں جہاں کسی ذیلی طاقت کو بڑھایا گیا، پھر اسی طاقت نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا شروع کر دیا اور بالآخر وہ خود مسئلہ بن گئی۔ تو سامعین کرام، یہاں بھی بنیادی نفسیاتی اصول وہی ہے کہ طاقت کے ساتھ جب استغنا کا احساس شامل ہو جاتا ہے تو طغیان کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، اللہ فرماتا ہے ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، کہ بے شک انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے خیر ملتی ہے تو روک لیتا ہے۔ تو یہاں بھی ابتدا میں حکم نہیں، تشخیص ہے۔ قرآن ہمیں انسان کی ایک نفسیاتی ساخت دکھا رہا ہے، تکلیف آئے تو فوراً بے قرار، خیر ملے تو اسے روک لینے کا رجحان، مصیبت میں جلد شکستہ ہونا، نعمت میں کبھی خود غرض ہو جانا، یہ انسانی نفس کے اندر موجود امکانات ہیں۔ تو قرآن انسان کو پہلے آئینہ دکھاتا ہے، گویا یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر ان امکانات کو دیکھو، تبھی تم انہیں تربیت دے سکو گے۔ ہم بعض اوقات ان الفاظ کو، یعنی ہلوع، جزوع، منوع، ان الفاظ کو صرف لغوی معنی میں پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن تربیتی نقطۂ نظر سے یہ بہت گہری صفات ہیں۔ ہلوع ایسا انسان جو بہت جلد اضطراب میں آ جاتا ہے، جس کی نفسیاتی برداشت کمزور ہو۔ جزوع وہ جو مصیبت آنے پر شدید بے قراری دکھائے، ہر چیز ختم ہوتی محسوس کرے۔ اسی طرح منوع وہ ہے جو خیر ملنے کے بعد دوسروں سے روکنے لگے، نعمت کو صرف اپنے لیے محفوظ کرنا چاہے۔ یہ تینوں کیفیتیں آج بھی ہمارے اندر مختلف شکلوں میں موجود ہیں۔ مالی نقصان ہوا تو انسان سمجھتا ہے سب ختم ہو گیا، معمولی بیماری آئی تو زندگی تاریک نظر آنے لگتی ہے، منصب ملا تو لوگوں کے لیے دروازہ بند ہونے لگتا ہے۔ گویا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ سب تمہارے نفس کے پیٹرنز ہیں، انہیں پہچانو۔ یہی وہ مقام ہے سامعین کرام، جہاں ہمارے جدید تعلیمی نظام میں بھی ایک اہم خلا نظر آتا ہے۔ ہم استاد کو کلاس روم میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں بچے کو یہ پڑھاؤ، یہ اصول نافذ کرو، یہ نتیجہ حاصل کرو، مگر ہم اسے یہ کم سکھاتے ہیں کہ بچہ دراصل ہے کیا، اس کا نفس کیسے کام کرتا ہے، کب وہ اپنے دوستوں سے منفی عادات سیکھتا ہے، کب وہ احساس محرومی کی وجہ سے جارح بن جاتا ہے، کب وہ خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر استاد انسانی نفسیات کو نہیں سمجھتا تو وہ صرف رویہ دیکھے گا، اس کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ نہیں، اور جب وجہ نامعلوم ہو تو تربیت اکثر سزا میں بدل جاتی ہے۔ قرآن کریم نے انسانی نفس کی مختلف منفی کیفیتوں کا بار بار ذکر کیا ہے کہ انسان عجول ہے، جلد باز، قطور ہو سکتا ہے، تنگ دل اور روک رکھنے والا، قنوط ہو سکتا ہے، جلد مایوس ہونے والا، ظلوم یعنی ظلم کی صلاحیت رکھنے والا، جہول جہالت کا شکار، خصیم جھگڑالو اور حجت باز ہے۔ فرح بعض اوقات نعمت پر ایسی خودمستی میں مبتلا کہ حد بھول جائے۔ فخور اپنی بڑائی جتانے والا، مختال خود پسند اور اکڑنے والا، یہ سب صفات انسان کے اندر موجود ہو سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ سب ایک ہی شخص میں ایک ہی وقت میں ظاہر ہوں، کسی میں تین صفات نمایاں ہوں، کسی میں پانچ، کسی میں کچھ، اور باقی صفات خاموشی کی حالت میں موجود رہ سکتی ہے، لیکن جب مناسب ماحول ملے تو وہ بھی فعال ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے سامعین کرام۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں میں تو کبھی ایسا نہیں تھا۔ واقعی ممکن ہے آپ پہلے ایسے نہ تھے، لیکن انسان کے اندر کچھ کمزوریاں یہ خاموشی کی حالت میں ہوتی ہیں، پھر ایسا ماحول ملتا ہے جو انہیں جگہ دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص بہت پہلے بخیل نہیں تھا، لیکن مسلسل ایسے لوگوں میں رہنے لگا جو ہر خرچ کو نقصان سمجھتے تھے، دوسروں کے لیے کچھ دینا حماقت سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس پر بھی وہی مزاج چڑھنے لگا۔ ایک شخص پہلے زیادہ جھگڑالو نہیں تھا، لیکن ایسے حلقے میں بیٹھنے لگا جہاں ہر مجلس بحث، تحقیر اور میں تمہیں شکست دوں گا کے انداز پر قائم تھی۔ تھوڑے عرصے میں اس کے اندر بھی خصومت اور بیجا مناظرہ پیدا ہو گیا۔ ایک شخص پہلے متکبر نہیں تھا، مگر ایسے ماحول میں گیا جہاں ہر چیز ٹائٹل، سٹیٹس اور پوزیشن سے ناپی جاتی تھی، تو وہ بھی آہستہ آہستہ خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگا۔ یعنی ماحول ہمارے اندر چھپی صفات کو بھی جگہ دیتا ہے یا جگہ سکتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، قرآن انسان کے لیے خصیم کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی ایسا شخص ہے جو بحث میں حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ کبھی اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، مگر پھر بھی صرف اپنی عزت بچانے کے لیے بحث جاری رکھتا ہے۔ مجلس میں سب سمجھ گئے کہ بات واضح ہو گئی، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اب اگر میں مان گیا تو لوگ کیا کہیں گے، چنانچہ وہ دلیل نہیں اپنی انا ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ شکست سے بچنے میں لگا ہوتا ہے۔ یہ بھی انسانی نفس کی ایک معروف کیفیت ہے، اور جب انسان اس کیفیت کو پہچان لے تو اسے اپنی گفتگو میں ایک سوال بار بار کرنا چاہیے کہ کیا میں ابھی حق تلاش کر رہا ہوں یا اپنی انا کو بچا رہا ہوں۔ سامعین کرام، ایک اور باریک بات یہ ہے کہ انسانی کمزوریاں آئسولیٹڈ نہیں رہتی، ہم ایک دوسرے سے اچھائیاں بھی لیتے ہیں اور کمزوریاں بھی۔ ایک گھر میں اگر غصہ عام ہے تو بچے غصے کو نارمل سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر مجلس میں ہر وقت غیبت ہوتی ہے تو نیا آنے والا بھی آہستہ آہستہ اسے معمول سمجھنے لگتا ہے۔ اگر دفتر میں دیر سے آنا ایک کلچر بن جائے تو وقت کا پابند شخص بھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ اگر حلقہ احباب میں ہر شخص شکایت، حسد اور منفی گفتگو میں مبتلا ہو تو آپ کا اپنا مزاج بھی تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اپنی صحبت کا انتخاب یہ نفسیاتی تربیت کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ جس ماحول میں بار بار رہتے ہیں، یعنی جانانا رہتا ہے آپ کا، وہ ماحول خاموشی سے آپ کے نفس کی تشکیل دینے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی خواہشات اسے کھینچتی ہے، خوف اسے متاثر کرتا ہے، تعریف اسے بدل دیتی ہے، منصب اسے مغرور کر سکتا ہے، مال اسے بے نیاز ہونے کا وہم دے سکتا ہے، صحبت اس کے مزاج کو بدل سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے انسان کو اگر صرف اپنی فطری حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کمزوریوں کے زیر اثر آ سکتا ہے، لیکن قرآن انسان کو اس حالت پر نہیں چھوڑتا، اور یہیں سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی قرآن جب انسان کی کمزوریوں کا ذکر کرتا ہے تو اکثر اس کے بعد ایک استثناء آتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے سوائے نماز قائم کرنے والوں کے۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ چونکہ تمہارے اندر یہ کمزوریاں ہیں اس لیے تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، نہیں۔ قرآن پہلے کہتا ہے کہ یہ تمہاری ہیومن نیچر ہے، پھر ایمان آتا ہے، عبادت آتی ہے، تزکیہ آتا ہے، اخلاقی مجاہدہ آتا ہے، اور یہ سب مل کر انسان کے نفس کو نئی صورت دیتے ہیں۔ یہاں انسان سے مومن کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو اسلام انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی انسانی طبیعت ختم کر دے، بلکہ وہ اسے ڈسپلین کرتا ہے۔ جلد بازی ہے تو ایمان اسے تحمل سکھاتا ہے، بخل ہے زکوٰۃ اور صدقہ اسے سخاوت سکھاتے ہیں، جزع ہے صبر اسے مضبوط کرتا ہے، استغنا ہے تو عبادت اسے یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے محتاج ہو، فخر ہے تو سجدہ اسے زمین پر لے آتا ہے، مایوسی ہے تو اللہ کی رحمت اسے امید دیتی ہے۔ تو اس طرح انسان کی خام طبیعت کو یہ عبادات ایک مومن شخصیت میں ڈھالتی ہیں۔ قرآن کے حوالے سے، قرآن کانسیپٹ میں ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی دی گئی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بس جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین اکرام، پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے میں۔ تو اس طرح سامعین کرام، قرآنی تربیت کا پورا منصوبہ یہ ہے کہ انسان کو ان منفی صفات سے نکال کر ان کے مقابل مثبت صفات سے آراستہ کیا جائے، یہی ایک مکمل تربیتی ماڈل ہے۔ تشخیص بھی قرآن میں، علاج بھی قرآن میں، اور مطلوبہ شخصیت کا نقشہ بھی قرآن میں۔ اگر ہم اس قرآنی تصور کو سنجیدگی سے لیں تو پھر اسکول اور یونیورسٹی کا مقصد صرف یہ نہیں رہتا کہ بچہ صرف ریاضی، سائنس، زبان یا ٹیکنالوجی سیکھ لے، اصل سوال تو یہ ہوگا کیا تعلیم نے اس کے نفس کو بہتر کیا، کیا اس نے امانت سیکھی، کیا وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوا، علم ملے تو کس کے لیے استعمال کرنا ہے، کیا اسے یہ چیز معلوم ہوئی ہے، صلاحیت ملے تو اسے کہاں لگانا ہے۔ اگر ایک طالب علم بہترین ڈگری لے کر نکلے مگر اس کے اندر وہی حرص، حسد، خود غرضی، بخل اور استغنا باقی رہے، تو ہم نے شاید ایک قابل امپلائی تو تیار کیا مگر ایک صالح انسان نہیں۔ تو کیریکٹر فارمیشن یہ قرآنی تربیت کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ ذرا صرف ایک صفت کو لے لیجئے، شکر۔ اگر ایک طالب علم کو بچپن سے لے کر یونیورسٹی تک واقعی شکر کا مفہوم سکھا دیا جائے تو اس کی پوری شخصیت بدل سکتی ہے۔ ہم عام طور پر شکر کا مطلب صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ زبان سے الحمدللہ کہہ دیا جائے، یا کسی نے کچھ دیا تو شکریہ کہہ دیے، ختم۔ لیکن قرآن کے تربیتی تصور میں شکر اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ شکر دراصل قدردانی ہے، اللہ تعالی شکور ہے، یعنی بندوں کے نیک اعمال کی قدر فرماتے ہیں، ان کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ قرآن میں آتا ہے ان ربنا لغفور شکور، یعنی ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے اور قدر فرمانے والا بھی، وہ ہماری لغزشوں کو معاف کرتا ہے اور ہماری نیکیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب انسان کا شکر کیا ہے؟ انسان کے لیے شکر کا ایک نہایت اہم معنی یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، کہ اللہ نے آپ کو مال دیا یہ نعمت ہے، اللہ نے آپ کو ذہانت دی یہ نعمت ہے، اللہ نے آپ کو زبان دی، فصاحت دی یہ نعمت ہے، اللہ نے آپ کو منصب دیا، اللہ نے آپ کو اثر و رسوخ دیا، یہ سب نعمت ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسی مقام پر انسان کے سامنے دو راستے کھلتے ہیں، شکور یا کفور، یعنی یا وہ نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا یا نعمت کا غلط استعمال کر کے ناشکری کرے گا۔ فرض کیجئے کسی کو ایک بڑا عہدہ مل جاتا ہے، اب وہ اس منصب کو دو طرح سے دیکھ سکتا ہے۔ پہلا زاویہ کہ یہ میرا موقع ہے، اب اپنے لوگوں کو آگے لاؤں گا، اپنے دوستوں کو عہدے دوں گا، جو مجھے خوش رکھے گا اسے منصب ملے گا، تو یہ منصب کو غنیمت سمجھتا ہے۔ لیکن دوسرا زاویہ یہ ہے کہ یہ منصب اللہ

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے۔

اور میری بیوی بانج ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. جواب دیا گیا, اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. عرض کیا, پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا, ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے, آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریہ نے کہا, پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا, تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پے ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو.

اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسانی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکا یک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت۔

پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تُو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب

اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا, اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, بس تم اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے, سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی, مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں, انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پشتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے.

اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔

اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو،

باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا, آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا, اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے, اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی, پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے, اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے, اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے, جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے, اور ان کا رزق انہیں پے ہم صبح و شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے.

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، پس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو، کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔

پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سرو سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتبان ہوں گے، کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں عن قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا